0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第11课。
0: 今天学习买东西时等怎样来询问是否有你想要的东西。在节目的后半部分为您介绍东京的人气景点浅草。
1: 短剧的主人公是住在春奶奶之家的越南留学生星星。今天星星和同样住在这所公寓的中国人摄影师米亚一起来到了浅草。浅草寺的参道众见世通的街道两旁有很多商店，两人正在一家旅游纪念品商店物色着商品。
0: 好，我们来听第11课的绘画。
2: この T シャツ見て、忍者って書いてある。
3: あ、忍者。
4: いらっしゃいませ。
3: すみません。お守りはありますか？
4: ちょっとここにはありませんね。
3: ダム、お守りはお寺にあるよ。
5: お寺ですか？
3: 行きましょう。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 米娅对星星说。
2: この T シャツ見て。
0: 你看这件 T 恤衫。
2: 忍者って書いてある。
0: 上面写着忍者。
1: 星星看了 T 恤衫后说。
3: 啊，忍者。
0: 哇，忍者。
1: 店员招呼他们说。
4: いらっしゃいませ。
0: 欢迎光临。
1: 星星问店员。
3: すみません。お守りはありますか？
0: 请问有护身符吗？
1: 店员回答说。
4: ちょっとここにはありませんね。
0: 这儿没有。
1: 米娅对星星说。
3: ダム、お守りはお寺にあるよ。
0: 星星，护身符寺院里有。
1: 星星问。
3: お寺ですか？
0: 寺院。
1: 米娅准备带星星去寺院。她说。
2: 行きましょう。
0: 走吧。
1: 哎，文玉，日本的护身符是什么呢？
0: 护身符啊，通常就是在神社或寺院里求来的，据认为呢，它可以给持有的人带来幸运或消灾辟邪。星星要买的呢，是一种装在小袋子里的护身符。好，我们再来听一遍今天的绘画。
2: この T シャツ見て、忍者って書いてある。
3: あ、忍者。
4: いらっしゃいませ。
3: すみません。お守りはありますか？
4: ちょっとここにはありませんね。
3: ダム、お守りはお寺にあるよ。
5: お寺ですか？
3: 行きましょう。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是有护身符吗？
3: お守りはありますか？
0: 学会了这句话，你就知道该怎么询问是否有你想要的东西了。好，我们先来确认一下重点语句的意思。
6: お守り
0: 是护身符，后面的は是表示主题的助词。
6: あります
0: 是动词
6: ある
0: 有的ます形，句尾加上か构成疑问句。
1: 本课要点，
0: 在商店里买东西时等，要询问那里是否有你想要的东西，可以在你想要的东西后面加上助词は，然后说
6: ありますか。
1: 好，下面请大家跟着录音一起来练习发音。
6: ありますか。お守りはありますか。
1: 怎么样？您会说了吗？说说看。
0: 下面我们来听一段对话，一位男子正在观光问询处询问那里是否有他想要的东西。
7: すみません、地図はありますか？
8: はい、こちらです。
0: 我们来确认一下这段对话的意思。男性游客问：
7: すみません、地図はありますか？
1: 请问有地图吗？
0: 大家还记得吧？向别人询问什么的时候，要先说请问。
6: すみません。地図
0: 是地图。工作人员回答说：
8: はい、こちらです。
1: 有，给您。
0: 工作人员马上把地图交给了这位游客。如果没有地图的话，一般呢也不会直接说没有。
6: ありません。
0: 而是会比较委婉地说
6: ちょっと。
0: 或者表示抱歉地说对不起。
6: すみません。
1: 好，请大家跟着录音来说一下。
6: 地図はありますか？すみません。地図はありますか？
1: 试试看。
0: 好，下面请大家来问问旅游纪念品商店的店员有没有扇子。扇子是
6: 扇子，扇子。
0: 别忘了要先说すみません。好，请回答。
9: すみません。扇子はありますか？
0: 接下来，请您再问问有没有忍者的 T 恤衫。T 恤衫是
6: T シャツ。
0: 忍者 T 恤衫要用到助词 no， 也就是
6: 忍者の T シャツ。忍者の T シャツ。
0: 好，请回答。
7: すみません。忍者の T シャツはありますか？
1: 常用语句。
0: 今天的常用语句是店员说的这句话，请大家把它背下来。
10: いらっしゃいませ。
6: いらっしゃいませ。
0: 是欢迎光临的意思。在商店、餐馆等，客人进店时，店员首先会说这句话。
1: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
11: いらっしゃいませ。
12: いらっしゃいませ。
11: いらっしゃいませ。
0: 下面请再听一遍今天的会话，请仔细听星星和店员的对话。
2: この T シャツ見て、忍者って書いてある。
5: あ、忍者。
10: いらっしゃいませ。
3: すみません。お守りはありますか？
4: ちょっとここにはありませんね。
2: ダム、お守りはお寺にあるよ。
5: お寺ですか？
2: 行きましょう。
6: ミーヤーのトラベルガイド。
1: 跟着米亚去旅行。今天给大家介绍短剧里出现的人气旅游景点浅草。
0: 浅草位于东京的东部，是一个非常热闹的旅游景点。浅草寺的入口处雷门挂着一只巨大的红灯笼，往里走就是250米长的重见市通。
1: 重见市通是一条热闹的商店街吧？
0: 对，参道两旁有很多旅游纪念品商店和点心店等，有热气腾腾的手工烤制的鲜贝，还有叫做 Ningyo Yaki 的小小的豆沙馅儿的日式点心。除了吃的以外呢，还有 T 恤衫、扇子、筷子等各种旅游纪念品。
1: 听你这么一说，我真想去逛一逛。
0: 嗯，是吧？重见市通的尽头呢是浅草寺的正殿，再走不远就是东京晴空塔。很多人呢都会把这两个景点安排在一起去参观，大家也不妨来走一走。

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第11课。
0: 今天学习买东西时等怎样来询问是否有你想要的东西。在节目的后半部分为您介绍东京的人气景点浅草。
1: 短剧的主人公是住在春奶奶之家的越南留学生星星。今天星星和同样住在这所公寓的中国人摄影师米亚一起来到了浅草。浅草寺的参道众见世通的街道两旁有很多商店，两人正在一家旅游纪念品商店物色着商品。
0: 好，我们来听第11课的绘画。
2: この T シャツ見て、忍者って書いてある。
3: あ、忍者。
4: いらっしゃいませ。
3: すみません。お守りはありますか？
4: ちょっとここにはありませんね。
3: ダム、お守りはお寺にあるよ。
5: お寺ですか？
3: 行きましょう。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 米亚对星星说。
2: この T シャツ見て。
0: 你看这件 T 恤衫。
2: 忍者って書いてある。
0: 上面写着忍者。
1: 星星看了 T 恤衫后说。
3: 啊，忍者。
0: 哇，忍者。
1: 店员招呼他们说。
4: いらっしゃいませ。
0: 欢迎光临。
1: 星星问店员。
3: すみません。お守りはありますか？
0: 请问有护身符吗？
1: 店员回答说。
4: ちょっとここにはありませんね。
0: 这儿没有。
1: 米亚对星星说。
3: ダム、お守りはお寺にあるよ。
0: 星星，护身符寺院里有。
1: 星星问。
5: お寺ですか？
0: 寺院。
1: 米亚准备带星星去寺院。他说。
3: 行きましょう。
0: 走吧。
1: 哎，文玉，日本的护身符是什么呢？
0: 护身符啊，通常就是在神社或寺院里求来的，据认为呢，它可以给持有的人带来幸运或消灾辟邪。星星要买的呢，是一种装在小袋子里的护身符。好，我们再来听一遍今天的绘画。
2: この T シャツ見て、忍者って書いてある。
3: あ、忍者。
4: いらっしゃいませ。
3: すみません。お守りはありますか？
4: ちょっとここにはありませんね。
3: ダム、お守りはお寺にあるよ。
5: お寺ですか？
3: 行きましょう。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是有护身符吗？
3: お守りはありますか？
0: 学会了这句话，你就知道该怎么询问是否有你想要的东西了。好，我们先来确认一下重点语句的意思。
6: お守り
0: 是护身符，后面的は是表示主题的助词。
6: あります
0: 是动词
6: ある
0: 有的ます形，句尾加上か构成疑问句。
1: 本课要点，
0: 在商店里买东西时等，要询问那里是否有你想要的东西，可以在你想要的东西后面加上助词は，然后说
6: ありますか。
1: 好，下面请大家跟着录音一起来练习发音。
6: ありますか。お守りはありますか。
1: 怎么样？您会说了吗？说说看。
0: 下面我们来听一段对话，一位男子正在观光问询处询问那里是否有他想要的东西。
7: すみません、地図はありますか？
8: はい、こちらです。
0: 我们来确认一下这段对话的意思。男性游客问，
7: すみません、地図はありますか？
1: 请问有地图吗？
0: 大 大家还记得吧？向别人询问什么的时候，要先说请问。
6: すみません。地図
0: 是地图。工作人员回答说：
8: はい、こちらです。
1: 有，给您。
0: 工作人员马上把地图交给了这位游客。如果没有地图的话，一般呢也不会直接说没有。
6: ありません。
0: 而是会比较委婉地说
6: ちょっと。
0: 或者表示抱歉地说对不起。
6: すみません。
1: 好，请大家跟着录音来说一下。
6: 地図はありますか？すみません。地図はありますか？
1: 试试看。
0: 好，下面请大家来问问旅游纪念品商店的店员有没有扇子。扇子是
6: 扇子，扇子。
0: 别忘了要先说すみません。好，请回答。
9: すみません。扇子はありますか？
0: 接下来，请您再问问有没有忍者的 T 恤衫。T 恤衫是
6: T シャツ。
0: 忍者 T 恤衫要用到助词 no， 也就是
6: 忍者の T シャツ。忍者の T シャツ。
0: 好，请回答。
7: すみません。忍者の T シャツはありますか？
1: 常用语句。
0: 今天的常用语句是店员说的这句话，请大家把它背下来。
4: いらっしゃいませ。
6: いらっしゃいませ。
0: 是欢迎光临的意思。在商店、餐馆等，客人进店时，店员首先会说这句话。
1: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
10: いらっしゃいませ。
11: いらっしゃいませ。
10: いらっしゃいませ。
0: 下面请再听一遍今天的会话，请仔细听星星和店员的对话。
2: この T シャツ見て、忍者って書いてある。あ、忍者。
4: いらっしゃいませ。
3: すみません。お守りはありますか？
4: ちょっとここにはありませんね。
2: ダム、お守りはお寺にあるよ。
5: お寺ですか？
2: 行きましょう。
8: ミーヤーのトラベルガイド。
1: 跟着米亚去旅行。今天给大家介绍短剧里出现的人气旅游景点浅草。
0: 浅草位于东京的东部，是一个非常热闹的旅游景点。浅草寺的入口处雷门挂着一只巨大的红灯笼，往里走就是250米长的重见市通。
1: 重见市通是一条热闹的商店街吧？
0: 对，参道两旁有很多旅游纪念品商店和点心店等，有热气腾腾的手工烤制的鲜贝，还有叫做 Ningyo Yaki 的小小的豆沙馅儿的日式点心。除了吃的以外呢，还有 T 恤衫、扇子、筷子等各种旅游纪念品。
1: 听你这么一说，我真想去逛一逛。
0: 嗯，是吧？重见市通的尽头呢是浅草寺的正殿，再走不远啊就是东京晴空塔。很多人呢都会把这两个景点安排在一起去参观，大家也不妨来走一走。

0: ちょっとここにはありませんね。
1: ダム、お守りはお寺にあるよ。
2: お寺ですか？
1: 行きましょう。
3: ミーヤーのトラベルガイド。
4: 미아의여행안내입니다오늘은대화에나온인기관광지아사쿠사에대해소개해드리죠
5: 도쿄의서민동네에있는아사쿠사는항상많은관광객들로붐빕니다커다란붉은제등이눈길을끄는가미다니모는센소지절의입구인데요절경례직전까지활기에넘치는나카미세도리가250m 나이어집니다
4: 네가게들이아주많이있겠네요
5: 네참배길양쪽에는기념품가게와과자가게등많은가게들이늘어서있습니다나카미세도리의안쪽으로는센소지절본당이있는데요따끈따끈한수제전병닌교야끼라고불리는팥소가든화가자나티셔츠부채젓가락등각가지기념품을팔고있습니다
4: 듣기만해도신나는데요
5: 네나카미세도리의안쪽에는센소지절본당이있는데요조금만걸어가면도쿄스카이트리도있어서함께관광하는사람들도많죠여러분도꼭한번산책해보시기바랍니다일본말첫걸음어떠셨습니까
4: 네다음시간도많이기대해주세요

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第十一课。
0: 今天学习买东西时等怎样来询问是否有你想要的东西。在节目的后半部分为您介绍东京的人气景点浅草。
1: 短剧的主人公是住在春奶奶之家的越南留学生星星。今天星星和同样住在这所公寓的中国人摄影师米亚一起来到了浅草。浅草寺的参道众见世通的街道两旁有很多商店，两人正在一家旅游纪念品商店物色着商品。
0: 好，我们来听第十一课的绘画。
2: この T シャツ見て、忍者って書いてある。あ、忍者。
3: いらっしゃいませ。
2: すみません。お守りはありますか？
3: ちょっとここにはありませんね。
2: ダム、お守りはお寺にあるよ。お寺ですか？行きましょう。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 米娅对星星说。
2: この T シャツ見て。
0: 你看这件 T 恤衫。
2: 忍者って書いてある。
0: 上面写着忍者。
1: 星星看了 T 恤衫后说。
2: 啊，忍者。
0: 哇，忍者。
1: 店员招呼他们说。
3: いらっしゃいませ。
0: 欢迎光临。
1: 星星问店员。
2: すみません。お守りはありますか？
0: 请问有护身符吗？
1: 店员回答说。
3: ちょっとここにはありませんね。
0: 这儿没有。
1: 米娅对星星说。
2: ダム、お守りはお寺にあるよ。
0: 星星、护身符寺院里有。
1: 星星问。
2: お寺ですか？
0: 寺院。
1: 米娅准备带星星去寺院。她说。
2: 行きましょう。
0: 走吧。
1: 哎，文玉，日本的护身符是什么呢？
0: 护身符啊，通常就是在神社或寺院里求来的，据认为呢，它可以给持

0: 有的人带来幸运或消灾辟邪。
1: 哦，
0: 星星要买的呢是一种装在小袋子里的护身符。好，我们再来听一遍今天的绘画。
2: この T シャツ見て、忍者って書いてある。あ、忍者。
3: いらっしゃいませ。
2: すみません。お守りはありますか？
3: ちょっとここにはありませんね。
2: ダム、お守りはお寺にあるよ。
4: お寺ですか？
2: 行きましょう。
5: 重点语句。
0: 今天的重点语句是：有护身符吗？
2: お守りはありますか？
0: 学会了这句话，你就知道该怎么询问是否有你想要的东西了。好，我们先来确认一下重点语句的意思。
6: お守り
0: 是护身符，后面的は是表示主题的助词。
6: あります
0: 是动词
6: ある
0: 有的ます形，句尾加上か构成疑问句。
5: 本课要点：
0: 在商店里买东西时等，要询问那里是否有你想要的东西，可以在你想要的东西后面加上助词は，然后说
6: ありますか。
5: 好，下面请大家跟着录音一起来练习发音。
6: ありますか。お守りはありますか。
5: 怎么样？您会说了吗？说说看。
0: 下面我们来听一段对话。一位男子正在观光问询处询问那里是否有他想要的东西。
7: すみません。地図はありますか？
8: はい、こちらです。
0: 我们来确认一下这段对话的意思。男性游客问：
7: すみません。地図はありますか？
5: 请问有地图吗？
0: 大家还记得吧，向别人询问什么的时候要先说请问。
6: すみません。地図
0: 是地图。工作人员回答说。
8: はい、こちらです。
5: 有，给您。
0: 工作人员马上把地图交给了这位游客。如果没有地图的话，一般呢也不会直接说没有。
6: ありません。
0: 而是会比较委婉地说。
6: ちょっと。
0: 或者表示抱歉地说对不起。
6: すみません。
5: 好，请大家跟着录音来说一下。
6: 地図はありますか？すみません。地図はありますか？
5: 试试看。
0: 好，下面请大家来问问旅游纪念品商店的店员有没有扇子。扇子是
6: 扇子，扇子。
0: 别忘了要先说すみません。好，请回答。
9: すみません。扇子はありますか？
0: 接下来，请您再问问有没有忍者的 T 恤衫。T 恤衫是
6: T シャツ。
0: 忍者 T 恤衫要用到助词 no， 也就是。
6: 忍者の T シャツ。忍者の T シャツ。
0: 好，请回答。
7: すみません。忍者の T シャツはありますか？
5: 常用语句。
0: 今天的常用语句是店员说的这句话，请大家把它背下来。
3: いらっしゃいませ。
6: いらっしゃいませ。
0: 是欢迎光临的意思，在商店、餐馆等，客人进店时，店员首先会说这句话。
5: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
10: いらっしゃいませ。
11: いらっしゃいませ。
12: いらっしゃいませ。
0: 下面请再听一遍今天的绘画，请仔细听星星和店员的对话。
2: この T シャツ見て。忍者って書いてある。
4: あ、忍者。
3: いらっしゃいませ。

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第11课。
0: 今天学习买东西时等怎样来询问是否有你想要的东西。在节目的后半部分为您介绍东京的人气景点浅草。
1: 短剧的主人公是住在春奶奶之家的越南留学生星星。今天星星和同样住在这所公寓的中国人摄影师米亚一起来到了浅草。浅草寺的参道众见世通的街道两旁有很多商店，两人正在一家旅游纪念品商店物色着商品。
0: 好，我们来听第11课的绘画。
2: この T シャツ見て、忍者って書いてある。
3: あ、忍者。
4: いらっしゃいませ。
3: すみません。お守りはありますか？
4: ちょっとここにはありませんね。
3: ダム、お守りはお寺にあるよ。
5: お寺ですか？
3: 行きましょう。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 米娅对星星说。
2: この T シャツ見て。
0: 你看这件 T 恤衫。
2: 忍者って書いてある。
0: 上面写着忍者。
1: 星星看了 T 恤衫后说。
3: 啊，忍者。
0: 哇，忍者。
1: 店员招呼他们说。
4: いらっしゃいませ。
0: 欢迎光临。
1: 星星问店员。
3: すみません。お守りはありますか？
0: 请问有护身符吗？
1: 店员回答说。
4: ちょっとここにはありませんね。
0: 这儿没有。
1: 米娅对星星说。
3: ダム、お守りはお寺にあるよ。
0: 星星，护身符寺院里有。
1: 星星问。
5: お寺ですか？
0: 寺院。
1: 米娅准备带星星去寺院。她说。
2: 行きましょう。
0: 走吧。
1: 哎，文玉，日本的护身符是什么呢？
0: 护身符啊，通常就是在神社或寺院里求来的，据认为呢，它可以给持有的人带来幸运或消灾辟邪。星星要买的呢，是一种装在小袋子里的护身符。好，我们再来听一遍今天的绘画。
3: この T シャツ見て、忍者って書いてある。
5: あ、忍者。
4: いらっしゃいませ。
3: すみません。お守りはありますか？
4: ちょっとここにはありませんね。
3: ダム、お守りはお寺にあるよ。
5: お寺ですか？
3: 行きましょう。

0: 重点语句。
1: 今天的重点语句是有护身符吗？
2: お守りはありますか？
1: 学会了这句话，你就知道该怎么询问是否有你想要的东西了。好，我们先来确认一下重点语句的意思。
3: お守り
1: 是护身符，后面的は是表示主题的助词。
3: あります
1: 是动词
3: ある
1: 有的ます形，句尾加上か构成疑问句。
0: 本课要点：
1: 在商店里买东西时等，要询问那里是否有你想要的东西，可以在你想要的东西后面加上助词は，然后说
3: ありますか。
0: 好，下面请大家跟着录音一起来练习发音。
3: ありますか。お守りはありますか。
0: 怎么样？您会说了吗？说说看。
1: 下面我们来听一段对话。一位男子正在观光问询处询问那里是否有他想要的东西。
4: すみません。地図はありますか？
2: はい、こちらです。
1: 我们来确认一下这段对话的意思。男性游客问：
4: すみません。地図はありますか？
0: 请问有地图吗？
1: 大家还记得吧？向别人询问什么的时候，要先说请问。
3: すみません。地図
1: 是地图。工作人员回答说：
2: はい、こちらです。
0: 有，给您。
1: 工作人员马上把地图交给了这位游客。如果没有地图的话，一般呢也不会直接说没有。
3: ありません。
1: 而是会比较委婉地说。
3: ちょっと。
1: 或者表示抱歉地说对不起。
3: すみません。
0: 好，请大家跟着录音来说一下。
3: 地図はありますか？すみません。地図はありますか？
0: 试试看。
1: 好，下面请大家来问问旅游纪念品商店的店员有没有扇子。扇子是
3: 扇子。扇子。
1: 别忘了要先说すみません。好，请回答。
2: すみません。扇子はありますか？
1: 接下来请您再问问有没有忍者的 T 恤衫。T 恤衫是
3: T シャツ。
1: 忍者 T 恤衫要用到助词 no， 也就是
3: 忍者の T シャツ。忍者の T シャツ。
1: 好，请回答。
4: すみません。忍者の T シャツはありますか？
0: 常用语句。
1: 今天的常用语句是店员说的这句话，请大家把它背下来。
5: いらっしゃいませ。
3: いらっしゃいませ。
1: 是欢迎光临的意思。在商店、餐馆等，客人进店时，店员首先会说这句话。
0: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
6: いらっしゃいませ。
7: いらっしゃいませ。
6: いらっしゃいませ。
1: 下面请再听一遍今天的会话。请仔细听星星和店员的对话。
2: この T シャツ見て、忍者って書いてある。あ、忍者。
5: いらっしゃいませ。
2: すみません。お守りはありますか？
8: ちょっとここにはありませんね。
2: ダム、お守りはお寺にあるよ。
9: お寺ですか？
2: 行きましょう。
10: トラベルガイド。
0: 跟着米娅去旅行。今天给大家介绍短剧里出现的人气旅游景点浅草。
1: 浅草位于东京的东部，是一个非常热闹的旅游景点。浅草寺的入口处雷门挂

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第11课。
0: 今天学习买东西时等怎样来询问是否有你想要的东西。在节目的后半部分为您介绍东京的人气景点浅草。
1: 短剧的主人公是住在春奶奶之家的越南留学生星星。今天星星和同样住在这所公寓的中国人摄影师米亚一起来到了浅草。浅草寺的参道众见世通的街道两旁有很多商店，两人正在一家旅游纪念品商店物色着商品。
0: 好，我们来听第11课的绘画。
2: この T シャツ見て、忍者って書いてある。
3: あ、忍者。
4: いらっしゃいませ。
3: すみません。お守りはありますか？
5: ちょっとここにはありませんね。
3: ダム、お守りはお寺にあるよ。
6: お寺ですか？
3: 行きましょう。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 米亚对星星说。
2: この T シャツ見て。
0: 你看这件 T 恤衫。
2: 忍者って書いてある。
0: 上面写着忍者。
1: 星星看了 T 恤衫后说。
3: 啊，忍者。
0: 哇，忍者。
1: 店员招呼他们说。
4: いらっしゃいませ。
0: 欢迎光临。
1: 星星问店员。
3: すみません。お守りはありますか？
0: 请问有护身符吗？
1: 店员回答说。
5: ちょっとここにはありませんね。
0: 这儿没有。
1: 米亚对星星说。
3: ダム、お守りはお寺にあるよ。
0: 星星，护身符寺院里有。
1: 星星问。
6: お寺ですか？
0: 寺院。
1: 米亚准备带星星去寺院。他说。
3: 行きましょう。
0: 走吧。
1: 哎，文玉，日本的护身符是什么呢？
0: 护身符啊，通常就是在神社或寺院里求来的，据认为呢，它可以给持有的人带来幸运或消灾辟邪。星星要买的呢，是一种装在小袋子里的护身符。好，我们再来听一遍今天的绘画。
2: この T シャツ見て、忍者って書いてある。
3: あ、忍者。
4: いらっしゃいませ。
3: すみません。お守りはありますか？
5: ちょっとここにはありませんね。
3: ダム、お守りはお寺にあるよ。
6: お寺ですか？
3: 行きましょう。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是有护身符吗？
3: お守りはありますか？
0: 学会了这句话，你就知道该怎么询问是否有你想要的东西了。好，我们先来确认一下重点语句的意思。
7: お守り
0: 是护身符，后面的は是表示主题的助词。
7: あります
0: 是动词
7: ある
0: 有的ます形，句尾加上か构成疑问句。
1: 本课要点，
0: 在商店里买东西时等，要询问那里是否有你想要的东西，可以在你想要的东西后面加上助词は，然后说
7: ありますか。
1: 好，下面请大家跟着录音一起来练习发音。
7: ありますか。お守りはありますか。
1: 怎么样？您会说了吗？说说看。
0: 下面我们来听一段对话，一位男子正在观光问询处询问那里是否有他想要的东西。
8: すみません、地図はありますか？
9: はい、こちらです。
0: 我们来确认一下这段对话的意思。男性游客问，
8: すみません、地図はありますか？
1: 请问有地图吗？
0: 大家还记得吧？ 向别人询问什么的时候要先说请问。
7: すみません。地図
0: 是地图。工作人员回答说。
9: はい、こちらです。
1: 有，给您。
0: 工作人员马上把地图交给了这位游客。如果没有地图的话，一般呢也不会直接说没有。
7: ありません。
0: 而是会比较委婉地说。
7: ちょっと。
0: 或者表示抱歉地说对不起。
7: すみません。
1: 好，请大家跟着录音来说一下。
7: 地図はありますか？すみません。地図はありますか？
1: 试试看。
0: 好，下面请大家来问问旅游纪念品商店的店员有没有扇子。扇子是
7: 扇子，扇子。
0: 别忘了要先说すみません。好，请回答。
10: すみません。扇子はありますか？
0: 接下来，请您再问问有没有忍者的 T 恤衫。T 恤衫是
7: T シャツ。
0: 忍者 T 恤衫要用到助词 no， 也就是
7: 忍者の T シャツ。忍者の T シャツ。
0: 好，请回答。
8: すみません。忍者の T シャツはありますか？
1: 常用语句。
0: 今天的常用语句是店员说的这句话，请大家把它背下来。
4: いらっしゃいませ。
7: いらっしゃいませ。
0: 是欢迎光临的意思。在商店、餐馆等客人进店时，店员首先会说这句话。
1: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
11: いらっしゃいませ。
12: いらっしゃいませ。
11: いらっしゃいませ。
0: 下面请再听一遍今天的会话，请仔细听星星和店员的对话。
2: この T シャツ見て、忍者って書いてある。あ、忍者。
4: いらっしゃいませ。
3: すみません。お守りはありますか？
5: ちょっとここにはありませんね。
2: ダム、お守りはお寺にあるよ。
6: お寺ですか？
2: 行きましょう。
7: ミーヤーのトラベルガイド。
1: 跟着米亚去旅行。今天给大家介绍短剧里出现的人气旅游景点浅草。
0: 浅草位于东京的东部，是一个非常热闹的旅游景点。浅草寺的入口处雷门挂着一只巨大的红灯笼，往里走就是250米长的重见市通。
1: 重见市通是一条热闹的商店街吧？
0: 对，参道两旁有很多旅游纪念品商店和点心店等，有热气腾腾的手工烤制的鲜贝，还有叫做 Ningyo Yaki 的小小的豆沙馅儿的日式点心。除了吃的以外呢，还有 T 恤衫、扇子、筷子等各种旅游纪念品。
1: 听你这么一说，

0: 一起来到了浅草。浅草寺的参道重见势通的街道两旁有很多商店，两人正在一家旅游纪念品商店物色着商品。
1: 好，我们来听第十一课的绘画。
2: この T シャツ見て、忍者って書いてある。
3: ああ、忍者。
4: いらっしゃいませ。
3: すみません。お守りはありますか？
5: ちょっとここにはありませんね。
3: ダム、お守りはお寺にあるよ。
6: お寺ですか？
3: 行きましょう。
1: 来确认一下绘画内容。
0: 米娅对星星说。
2: この T シャツ見て。
1: 你看这件 T 恤衫。
2: 忍者って書いてある。
1: 上面写着忍者。
0: 星星看了 T 恤衫后说。
3: 啊，忍者。
1: 哇，忍者。
0: 店员招呼他们说。
4: いらっしゃいませ。
1: 欢迎光临。
0: 星星问店员。
3: すみません。お守りはありますか？
1: 请问有护身符吗？
0: 店员回答说。
5: ちょっとここにはありませんね。
1: 这儿没有。
0: 米娅对星星说。
3: ダム、お守りはお寺にあるよ。
1: 星星，护身符寺院里有。
0: 星星问。
6: お寺ですか？
1: 寺院。
0: 米娅准备带星星去寺院。她说。
2: 行きましょう。
1: 走吧。
0: 黑文月，日本的护身符是什么呢？
1: 护身符啊，通常就是在神社或寺院里求来的，据认为呢，它可以给持有的人带来幸运或消灾辟邪。星星要买的呢，是一种装在小袋子里的护身符。好，我们再来听一遍今天的绘画。
2: この T シャツ見て、忍者って書いてある。
3: あ、忍者。
4: いらっしゃいませ。
3: すみません。お守りはありますか？
5: ちょっとここにはありませんね。
3: ダム、お守りはお寺にあるよ。
6: お寺ですか？
3: 行きましょう。
0: 重点语句。
1: 今天的重点语句是有护身符吗？
3: お守りはありますか？
1: 学会了这句话，你就知道该怎么询问是否有你想要的东西了。好，我们先来确认一下重点语句的意思。
7: お守り
1: 是护身符，后面的は是表示主题的助词。
7: あります
1: 是动词
7: ある
1: 有的ます形，句尾加上か构成疑问句。
0: 本课要点，
1: 在商店里买东西时等，要询问那里是否有你想要的东西，可以在你想要的东西后面加上助词は，然后说
7: ありますか。
0: 好，下面请大家跟着录音一起来练习发音。
7: ありますか。お守りはありますか。
0: 怎么样？您会说了吗？说说看。
1: 下面我们来听一段对话。一位男子正在观光问询处询问那里是否有他想要的东西。
8: すみません、地図はありますか？
9: はい、こちらです。
1: 我们来确认一下这段对话的意思。男性游客问：
8: すみません、地図はありますか？
0: 请问有地图吗？
1: 大家还记得吧？向别人询问什么的时候，要先说“请问”。
7: すみません。地図
1: 是地图。工作人员回答说：“
9: はい、こちらです。”
0: 有，给您。
1: 工作人员马上把地图交给了这位游客。如果没有地图的话，一般呢也不会直接说“没有”。
7: ありません。
1: 而是会比较委婉地说：“
7: ちょっと。”
1: 或者表示抱歉地说对不起。
7: すみません。
0: 好，请大家跟着录音来说一下。
7: 地図はありますか？

0: すみません、地図はありますか？
1: 试试看。
2: 好，下面请大家来问问旅游纪念品商店的店员有没有扇子。扇子是
3: 扇子，扇子。
2: 别忘了要先说すみません。好，请回答。
4: すみません、扇子はありますか？
2: 接下来，请您再问问有没有忍者的 T 恤衫。T 恤衫是
3: T シャツ。
2: 忍者 T 恤衫要用到助词 no， 也就是
3: ninja の T シャツ。ninja の T シャツ。
2: 好，请回答。
5: すみません。ninja の T シャツはありますか？
1: 常用语句。
2: 今天的常用语句是店员说的这句话，请大家把它背下来。
6: いらっしゃいませ。
3: いらっしゃいませ。
2: 是欢迎光临的意思。在商店、餐馆等客人进店时，店员首先会说这句话。
1: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
7: いらっしゃいませ。
8: いらっしゃいませ。
9: いらっしゃいませ。
2: 下面请再听一遍今天的会话。请仔细听星星和店员的对话。
10: この T シャツ見て、忍者って書いてある。
11: あ、忍者。
6: いらっしゃいませ。
11: すみません。お守りはありますか？
6: ちょっとここにはありませんね。
10: ダム、お守りはお寺にあるよ。
11: お寺ですか？
10: 行きましょう。
12: ミーヤのトラベルガイド。
1: 跟着米亚去旅行。今天给大家介绍短剧里出现的人气旅游景点浅草。
2: 浅草位于东京的东部，是一个非常热闹的旅游景点。浅草寺的入口处雷门挂着一只巨大的红灯笼，往里走就是250米长的重见市通。
1: 重见市通是一条热闹的商店街吧？
2: 对，参道两旁有很多旅游纪念品商店和点心店等，有热气腾腾的手工烤制的鲜贝，还有叫做 Ningyo-yaki 的小小的豆沙馅儿的日式点心。除了吃的以外呢，还有 T 恤衫、扇子、筷子等各种旅游纪念品。
1: 听你这么一说，我真想去逛一逛。
2: 嗯，是吧？重见市通的尽头呢是浅草寺的正殿，再走不远啊就是东京晴空塔。很多人呢都会把这两个景点安排在一起去参观，大家也不妨来走一走。

0: 2時の NHK ニュースです。
1: イスラエル軍は16日パレスチナのガザ地区北部のガザ市で前日に行った空爆でハマスの軍事部門トップハダド幹部を殺害したと発表しました。イスラエル軍によりますと2023年10月のハマスによるイスラエルへの奇襲攻撃の首謀者の一人で攻撃の指揮や実行にも関わっていたということです。またこのところはハマスの戦力の再構築を進めていたと主張していてザミール参謀総長は重要な成果だと述べ今後もガザ地区で作戦を続ける考えを示しました。これについてハマスは公式な反応を示していませんがロイター通信はハダド幹部が死亡したことを別の幹部が認めたと伝えました。ガザ地区では去年10月に停戦合意が発効しましたがハマスの武装解除を含むアメリカ主導の和平計画に大きな進展が見られない中イスラエルは断続的な攻撃を行うとともにネタニヤフ首相が軍が支配する地域の拡大を明らかにしたと現地メディアが伝えるなど圧力を強めています。

天皇皇后両陛下は昨日愛媛県を訪問し、高校の水族館部が運営する全国唯一の水族館を視察するとともに、西日本豪雨で被災した人たちと懇談されました。両陛下は今日開かれる全国植樹祭に出席するため、昨日から愛媛県を訪問していて、大洲市の施設内にある水族館を視察されました。この水族館は長浜高校にある全国で唯一の水族館部が運営していて、地元の海や川などに生息するおよそ150種類の生き物を展示しています。水槽の前で生徒がイソギンチャクと隠れ熊の実の共生に関する研究について説明すると、天皇陛下は昔隠れ熊の実を飼っていましたと、皇后さまはやりがいはありますかと話されていたということです。両陛下はこの後施設内のホールで平成30年の西日本豪雨で被災した人たちなどと懇談されました。100年以上続く酒蔵の4代目山内林太郎さんが、当時酒蔵が水に浸かったことや、被災から5年後に飲む人の願いが叶うようにと願いを込めて鹿野川という銘柄を作ったことなどを話すと、両陛下は美味しいお酒を作ってくださいと言葉をかけられていました。バレーボールの SV リーグは男子のチャンピオンシップファイナル第2戦が行われ、大阪ブルテオンがフルセットの末サントリーサンバーズ大阪に競り勝って対戦成績を1勝1敗とし、優勝の行方は第3戦にもつれることになりました。先に2勝したチームが優勝する男子のチャンピオンシップファイナルは横浜市で開かれていて、おとといの第1戦は2連覇を狙うサントリーサンバーズ大阪が初優勝を目指す大阪ブルテオンに勝って優勝に王手をかけました。昨日行われた第2戦で後がないブルテオンは第1セットサンバーズの身長2メートル18センチのドミトリー・ムセリスキー選手の高さを生かしたスパイクやブロックに圧倒され13対25で落としました。しかし第2セットは共に日本代表でキャプテンの西田有志選手や甲斐正人選手の力強いスパイクでポイントを重ねて25対23で奪いました。ブルテオンは第3セットも序盤から西田選手の2本のサービスエースを含む5連続ポイントでリードし25対22で取りました。第4セットは落としましたが、最終の第5セットは西田選手と甲斐選手の強烈なサーブで崩してポイントする攻撃の形で主導権を握り15対9で奪いました。ブルテオンはセットカウント3対2で競り勝ち、対戦成績を1勝1敗として優勝の行方は今日の第3戦にもつれることになりました。2連覇に王手をかけていたサンバーズは終盤の勝負どころでミスが出ました。 NHK は第3戦を BS で中継します。以上、この時間のニュース、羽原がお伝えしました。時刻は2時5分になります。

5月17日日曜日午前2時5分を回っています。関西発ラジオ深夜便、今夜は大阪放送局の RN1 スタジオからお送りしています。担当は住田浩一です。ではこの後午前5時までの内容をご紹介しましょう。2時台の前半は関西ストーリー、内田洋子作イタリアの尻尾より釣り上げて知るを大阪放送局鹿島彩乃アナウンサーの朗読でお聞きいただきます。後半はロマンティックコンサート、今夜はチックコリアの特集です。そして3時台、日本の歌心の歌、メディアの音楽リターンズ。

1980年のメディアの音楽をご紹介しましょう。吉田拓郎さんの元気です、イルカさんの丸い命など、ドラマや CM の楽曲をご紹介します。そして4時台、明日への言葉。71年前の紫雲丸事故、伝える生存者の思いと題して、海難事故でした、紫雲丸の海難、紫雲丸遭難事故生存者の会の野津浩二さんのお話を、聞いていただこうと思います。午前5時までの内容でした。

0: 関西ストーリー。関西発ラジオ深夜便では月に一度関西ゆかりの文芸作品を朗読で紹介しています。今日は兵庫県出身のジャーナリスト内田陽子さんのエッセイ集イタリアの尻尾から釣り上げて知るをお届けします。イタリア在住の筆者はコマーシャルの撮影現場を撮影場所を探す過程で短編ドキュメンタリー映画制作が専門のマリーノと出会います。彼のデビュー作は大都会ミラノでも評判となりましたが、60歳目前の今彼が送るのは華やかさとはかけ離れた日々です。その人生に少し重なる意外なペットとは。内田陽子作釣り上げて知る。語りは大阪放送局鹿島彩乃アナウンサーです。
1: 新車発表に使う映像をイタリアで撮影したいという依頼を日本から受けた。何もない広々とした地に枝ぶりのいい大きな木が一本だけ立っている。その木に向かって道が伸び、そこを車が走り抜けていくところを撮りたい。時間はなく、しかし注文は難しかった。各地を探し歩いても果たして適した場所が見つかるとは限らない。どうしたことかと困っていると、映画や雑誌のグラビアなどの媒体で必要とされる撮影にふさわしい背景を見つけてくる会社があると聞いた。俳優やモデルなど人間の適材を仲介する事務所はいくつか知っていたが、撮影候補の場所を専門に扱うところがあるとは。訪ねた先は地味な構えの雑居ビルの中にあるごく普通の事務所だった。壁いっぱいのスチール書棚には色分けされたファイルがぎっしりと並んでいる。老舗、農家、砂浜、路地、病院、倉庫、庭イタリア様式、庭イギリスバラ尽くし、霊落貴族の館などファイルの背表紙に書かれたタイトルを見るだけで不思議なイタリアの情景が頭に浮かんでくる。イタリア半島には各地に無数の重要文化財がある。そこを主役に取り上げる場合はもちろん、背景として写し込むだけでも文化財・文化活動省に著作肖像権の使用許可申請をしなければならない。村全体が重要文化保護地区に指定されているところもありますからね。今から申請を出すようでは絶対に締め切りには間に合わないでしょう。お金もかかりますし。事務所の代表は思案深げにしていたが、ふと最近イタリアの自動車の CM を作った会社があったことを思い出し、制作を担当した人の連絡先を教えてくれた。正攻法で許可申請をしていてはもう間に合わない。手慣れた同業者に秘策を尋ねるといいと助言してくれた。それなら許可のいるような場所をわざわざ使う必要はありませんよ。ミラノのごく近郊に枝ぶりのいい大木とまっすぐの道くらいいくらでもありますから。背景専門の事務所から紹介されてあったマリーノは、木と道のことならお安いご用とたちまち数箇所の所在地を列挙してくれた。そればかりか、上り坂がいいですか、それとも下り、栗の木もいいけれど欅もなかなかいい、砂利道と舗装されたのとどちらにしますと、よりどりみどりなのだった。短編のドキュメンタリー映画制作が専門です。マリーノはそう自己紹介した。しかし話を聞くうちに、 これまで上映された作品はせいぜい 2,3 本止まりで、到底それで暮らせているようではないと分かった。そもそも鑑賞料を取って短編映画を見せるような映画館がまだ残っているのだろうか。時折開催される映画祭で期間限定で公開されるのがほとんどだろう。実験的な作品が多く、地味でしばしば難解で、仲間内で鑑賞して論じ合う一般客受けしがたい作品が多い。他の監督たちと同様に、マリーノにとって短編映画制作はなりわいというより自分の信念を貫くための聖なる活動なのかもしれない。自分が切り取る世相を淡々と伝えるというノンフィクション作家としての信念である。撮影候補地のクリップ映像が大量にあると言われて、管理場所を訪れることにした。管理場所はマリーノの家だった。ミラノの中心から北東へ路面電車で20分ほどの地区にあり、周囲には大学の理系学部の校舎が並んでいる。授業が終わると人通りの絶える道が多い。背の高い街路樹が続く落ち着いた地区で、普段マリーノが働く広告業界の華やかさとは正反対の印象だ。家の中には数々の家具や物があるのに、寒風が吹き抜けていくような荒涼とした気配があった。年季の入った木製の作り付けの本棚の前には、大型のテレビやビデオをはじめとする機材が置かれている。どれもひどく時代遅れなのが素人目にも明らかだ。無数にあるコードはそれぞれ几帳面に巻き上げてあり、モニター画面には一点の曇りもない。今でも丁寧に使い続けているのだろう。さまざまな書籍やファイルは高さと背表紙を揃えて棚に隙間なく並んでいる。今には部屋を埋め尽くすほど大きなソファーが置いてある。舞台のようにブルーのビロードで覆われた楕円形で、7、8人はくつろげる大きさだ。きなり色の樹脂製の小机がソファーを取り囲むように並べてあり、ブルーとの対比が今を垢抜けて見せている。ギリシャだろうか。ソファーの背後の壁には大きく引き伸ばした写真があり、透き通る海に臨む白い家が映っている。こちらのブルーのソファーからあちらのギリシャの海に向かって飛び込むような錯覚を覚える。写真はかなり古い。隅の方がすっかりたわんで、ギリシャの海にシワが寄り、さざ波が立っているようだ。おびただしい数の LP レコードも見える。撮影済みのフィルムなのか、リール入りの樹脂ケースが今の奥の方に積み上げられている。どれも当時は最新鋭だったに違いない。機材は数ヶ月も経たないうちに新型が出る。その都度購入して最新を追いかけるのは大手の制作会社がすることだ。マリーノのように自営で撮る人たちは持たずに借りるのが普通である。20代で撮った海洋生物のドキュメンタリーがそこそこ評判になりましてね。思い切って揃えたのです。自慢げなマリーノは60歳を目前にした年格好だ。古い機材にしがみついたまま過ごしてきた彼の34年を思う。威厳はあるのに、ガランドの部屋を見渡す。機材と彼を置いたまま通り過ぎていった風を見る。マリーノはローマ郊外で小さな映画館を営む家に生まれた。広場や公園で友達と遊ぶ代わりに、映画館の客席の間を歩いてはピーナッツやジュースを売り、通路に座って 映画を見ながら育った。外へ出て遊ばなかったが、世の中の司祭を映画から見聞きした。役者志望の若者たちがやってくると、祖父も父親も喜んで招き入れては、好きなだけ映画を見させていた。映画好きたちが集まる、なかなかの映画館だった。気がつくとマリーノはチネチッタに出入りするようになっていた。ローマ郊外にある映画撮影所である。映画館に集まる関係者たちの勧めで、父親が幼い彼をオーディションに連れて行ったのがきっかけだった。姿形も声も良かったのだ。子役から端役へ、マリーノはいくつかの映画に出演した。まだ甘い生活の残り香が漂っていた頃で、内外から優れた映画人たちが集まっていました。多少見栄えがして映画に詳しい程度では、銀幕の表舞台には出ていけない。早々にマリーノは自分の限界を察して演じるのを諦めた。幼い頃から映画館の中で大半の時間を過ごしてきた彼は、スクリーンを通しての会話には精通していたが、いざ生身の人間と向き合うと何を話していいのかわからなかった。古い時代の役者のセリフ回しを真似るのは得意だったのに、いざ自分が演じる側になってセリフを与えられると個性を出して演じられない。自分らしさということがどういうことなのかわからないのだ。映画を通して数多くの人生を見てきたつもりだったが、彼の体験は疑似であり、モノマネはできても事故がない。エセから本物は到底生まれない。それでは撮る側に回ろう。でも何を撮ろうか。自分には人物が演じられなかった。自然や動物なら相手にしてもらえるだろうか。ローマの郊外で育った私にとって、オスティアから見る海は世界への玄関でした。親にも友人たちにも反対されたが、マリーノは怠慢をはたいて8ミリカメラを買い、近郊から貨物船に乗り込んだ。行きたいと思う先は特になかった。沖に出ることができれば、未来に近づくような気がしたからだった。船に連れられるままに、海から海へと移動した。持ち金が底をつくと、降りた港町で仕事を探した。教会や写真館に事情を説明しては、結婚式や洗礼式の記念撮影を請け負い、また船に乗る。港で嵐をいくつかやり過ごすうちに、何人かの船乗りたちと懇意になった。しばらく海で暮らすと、港が変わっても顔ぶれは大抵同じなのだ。親しくなった船員の中に、コルシカ島にほど近い島の出身者がいた。これといった産業のない離島で、島の男の大半は船員になって遠くに出稼ぎに行くか、島の周りで漁業に従事する。何もないが、だからいい島だ。次の航海まで間がある。と、その船員から誘われて、マリーノは島へ行くことに決めた。静かなようで、地中海にも激しい潮流がある。小島はその流れに挟まれるようにしてポツンとあった。藍色の大海に岩肌の茶と松の緑が一握り浮かんでいる。半日もあれば一回りできるほどのごく小さな島だった。宿屋がないので島の外から人は来ない。透き通った海が広がり、奥深い森林を抱いた山がある。 島を縫うように歩きながら、マリーノは未知の景色を丹念に撮った。海風が吹きつける浜に小さな白百合が咲いている。次の岩を回り越えると足元の砂は白から薄いピンク色に変わる。割れた貝殻が海岸を埋め尽くしているのだった。島の人たちは寡黙なようで、島内の噂話には熱心だった。外から来たマリーノはたちまち皆の聞き役となって、狭い島の隅まで知り尽くした。映画の中で見てきたことは一体何だったのだろう。マリーノは島での数週間に当然とした。下船するとすぐに荷物をまとめてミラノへ越した。それまでの暮らしと決別し、自分にとって無機質な場所でこのハクチュームをまとめてみようと思ったからである。島で見た光景の数々はその時の私の気持ちを映した万華鏡のようなものだったのかもしれません。後にも島を訪れましたが、あの時のような強烈な印象はもうどこにも見つけることができなかった。初めて編んだドキュメンタリーには語りもつけず音楽も入れなかった。海と松の間を抜ける風、カモメの鋭い鳴き声、岩に当たって散るしぶき、島の子供たちの喧騒、火事のきしみ、砂を踏む足音、そして時折吐く自分の深いため息。人に見せるために作ったわけではなかった。演じる側から作る側へと変わることを決めた記念撮影のつもりだった。例代わりに九段の船員には見てもらおうと港町で待ち合わせると、ちょっと来いと船員に連れて行かれた。防波堤の近くに帆船が止めてあった。次の乗船を待つ船乗りたちと港で働く人たちが集まっていた。日が暮れるのを待ち、帆を張って、そこへ島の海を投影したのである。どこまでが映像で、どこからが本当の海なのか。集まった海の男たちは、見慣れた海に自分たちの知らない顔があるのに驚き見入った。評判は港に流れて、やがてミラノの出版社から声がかかり、雑誌に掲載された。ノンフィクションとはいえ、詩的なその短編が注目を集めて、マリーノは船に乗りながら文章も書くようになった。寡黙な文章には、じっと人を見つめている温かさが感じられると好評だった。これでいけるかもしれない。マリーノは島の海に導かれるがまま大会に躍り出て威勢よく帆を張り、しかし綱を緩めるタイミングを逸して漂流し、古びて傷んだ船に乗ったまま現在に至っている。

第一作目であまりにうまく取れすぎてしまうと、次からは厳しいものです。競争相手が自分ですから。あれはまさに白昼に見た夢だった。マリーノは繰り返し島を訪れては夢の再来を待った。かさだかさばかりが目立つ旧式の機材を担ぎ、足元の悪い岩場や深い森を歩くと、立った時間の重さが肩にのしかかってくるようだった。同じことを繰り返して前作を超えるものが取れるほど、自分には創造性はない。それは何世紀も海風に打たれ、岩が丸くなる以外には何も変化のない島の様子とそっくりだった。切れ味の悪いナイフで切り取ったような輪郭の曖昧な風景を撮る。腕のせいではなくて機材が古びたせいなのだ。ところがそういう映像を面白がる若い世代のクライアントも出てくるようになった。ミラノにいれば一人で暮らすには困らない程度の仕事はある。もうローマには帰らない。30年前の映画仲間たちは彼のことなど覚えてはいないだろう。自分なりの小さなノンフィクションの世界で、身の丈に合う達成感を味わえれば、それで十分ではないか。リール入りのケースが積み上げられた奥には、何本もの釣り竿が立てかけられている。ああ、そうだった、とマリーノが手招きするので、奥へついていくと、暗がりに水槽が置いてあるのが見えた。小さな電灯が一つついているだけで、水槽の中はぼんやりとしている。アルベルトです。人見知りが激しくてね。赤茶色をしたタコがじっとしている。前回島に出かけた時に釣り上げて目が合い、さばけずに連れてきたのだという。無口なくせに注文が多いやつでね。島から海水を空輸して取り替えてやらないといけない。自分の水の中にいれば、それで安心するらしいのです。アルベルトに向かって行っているのか、自分に言い聞かせているのか。60を目前にしたマリーノは、その暮らしぶりこそが短編映画であることに気がついていない。

内田洋子作釣り上げて知る。語りは大阪放送局鹿島綾乃アナウンサーでした。関西ストーリーでした。

時刻は2時30分を30秒ほど回りました。ではここからはロマンティックコンサートです。今夜はジャズピアニストチック・コリアを特集してお送りします。1941年生まれ、アメリカ出身のチック・コリアはトランペット奏者だった父の影響で4歳の頃からピアノやドラムを学びました。高校卒業後、コロンビア大学などで音楽を専攻し、1960年代初頭にはプロのミュージシャンとして活動し始めます。アートブレイキーやマイルス・デイビスのグループに参加します。1966年にはアルバム Tones for Jones Bones を発売。ソロや

トリオとして活躍していきます。その後たくさんのアルバムを制作し、晩年にはオンラインのミュージックアカデミーを発足させ、若手の育成にも努めました。そして2021年、79歳でこの世を去っています。まずはチックコリアアコースティックバンドとして1989年に発売したアルバムからお聴きください。チックコリアの代表的な曲です。チックコリアアコースティックバンドでスペイン。

今夜のロマンティックコンサートはジャズピアニストチック・コリアの特集です。最初の曲は1989年のアルバムの 中から、スペインを聴いていただきました。同じアルバムからもう一曲、今度はデューク・エリントンに捧げた曲です。モーニング・スプライト。

チクコリアアコースティックバンドでモーニングスプライト、デューク・エリントンに捧げた曲ということです。さて今度はですね、1985年に結成したチックコリアエレクトリックバンド、シンセサイザーやエレキギターを取り入れたサウンドになっています。聴いていただきましょう。エレクトリックシティ。

チックコリアエレクトリックバンドでエレクトリックシティでした。もう一曲、今度はチックコリアの活動の原点となったバンドリターントゥーフォーエバー、その1972年のアルバムから聴いてください。チックコリアで What Game Shall We Play Today。

0: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は、4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など、危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに、日本の外務省は、海外に渡航する際は、万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や、緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため在外法人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
1: 3時の NHK ニュースです。アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席との首脳会談について中国政府は一部の品目に対する関税を引き下げることで原則として合意したと明らかにしました。中国がアメリカ製の航空機を購入する一方、アメリカ側が航空機エンジンや部品を供給することなどでも一致したとしています。中国商務省は昨夜北京で今月14日に行われた習近平国家主席とアメリカのトランプ大統領との首脳会談について経済貿易分野の合意内容を発表しました。それによりますと両国は新たに貿易委員会と投資委員会を設立し貿易委員会での議論を通じて互いに関心を持つ品目の関税を引き下げることで原則として合意したということです。また中国産の乳製品やアメリカ産牛肉などに対するそれぞれの輸入規制などについても協議し貿易の拡大を進めるとしています。さらに中国がアメリカ製の航空機を購入する一方、アメリカ側は航空機エンジンや部品を供給することで一致したとしています。会談についてはトランプ大統領も、中国がアメリカのボーイングに200機以上の航空機を発注することや、アメリカ産の大豆を数十億ドル分購入することで合意したとしています。中国商務省は、詳細は両国で協議中だとしてできるだけ早く成果を確定し実行に移すとしています。中東情勢の影響で燃料価格が高止まりしていることから香川県の高松市と小豆島を結ぶ高速艇が 昨日から当分の間およそ半分に減便され、利用者からは生活や観光への影響を懸念する声が聞かれました。減便されるのは小豆島フェリーが運航する高松港と小豆島の土庄港を30分余りで結ぶ高速艇です。中東情勢の影響で高速艇で使われる軽油がおよそ 1.7 倍に値上がりして収支が悪化していることから、昨日から当分の間これまでの半分ほどの1日8往復に減便され、高松港を訪れた人からはさまざまな声が聞かれました。小豆島の土庄町に住んでいて通院などで利用しているという70代の女性は、高速艇は早く移動できるので月に2回ほど使っています。仕方がないと思いますが不便ですと話していました。また兵庫県から観光で訪れた30代の男性は、中東情勢と聞くと遠い話に聞こえたが、身近なところにも影響が出ていて驚きましたと話していました。群馬県から観光で訪れた60代の男性は、住んでいる人にとっても観光客にとっても大変困ったことだと思いますと話していました。この高速艇と同じ区間をおよそ1時間で結ぶフェリーについては減便の予定はないということです。サッカーワールドカップ北中米大会で日本が1リーグで対戦するチュニジア代表のメンバーが発表され、守りの要でドイツ一部フランクフルトでプレーするスヒリ選手など26人が選ばれました。現地時間の来月11日に開幕する大会で、グループ F の日本は1次リーグで来月14日にオランダ、20日にチュニジア、25日にスウェーデンと対戦します。15日第2戦で対戦するチュニジアの代表メンバーが発表されました。チュニジアはアフリカ予選で10試合無失点という堅い守りが持ち味で、その中心を担う守備的ミッドフィールダーのスヒリ選手など26人が選ばれました。スヒリ選手はドイツ一部フランクフルトで日本代表の堂安律選手とチームメートで、パスカットやボールダッシュなど高い守備力でピンチの芽を摘みます。また23歳の司令塔メジブリ選手は19歳で出場した前回のカタール大会に続く選出で、イングランドプレミアリーグバーンリーで活躍しています。一方 J1 のガンバ大阪でプレーするフォワードのイッサム・ジェバリ選手は選ばれませんでした。羽原がお伝えしました。時刻は3時5分になります。

5月17日日曜日午前3時5分を回っています。関西初ラジオ深夜便、大阪のスタジオからお送りしています。担当は住田光一です。この後午前5時までの内容をご案内しましょう。3時台は日本の歌、心の歌、メディアの音楽リターンズ、1980年のメディアの音楽です。4時台は明日への言葉、71年前の紫雲丸事故、伝える生存者の思いと題して、紫雲丸遭難事故生存者の会の野津浩二さんのお話です。5時までの内容でした。さて、関西発ラジオ深夜便、私が担当する第3週午前3時台の日本の歌、心の歌はメディアの音楽リターンズです。今日はまず今月4日に亡くなった大野雄二さんの曲を1曲聴いていただきます。 NHK 総合テレビで1983年から一都六県小さな旅としてスタートしまして、翌84年から関東甲信越小さな旅にタイトルが変わりました。そして1991年からは、放送エリアや取材エリアが広がりにつれて、今度は、小さな旅というタイトルになりました。このテーマ曲が大野雄二さんのあの曲ですね。聴いてください。大野雄二作曲、小さな旅。

今月4日に亡くなった大野雄二さんの曲から聴いていただきました。小さな旅でした。おそらくこれは1983年にスタートした当初に近い音源なのかもしれませんね。現在の放送とはちょっとアレンジが、あるいは楽器もちょっと違うようです。懐かしいなと思う方もいらしたかもしれません。さて、テレビやラジオ、映画、CM で話題になった楽曲を年代別に、この時間は特集してお送りしています。今夜は、1980年、昭和55年に放送された放送、映画、CM などの曲をお送りしようと思います。1980年、今からもう46年前ですか。では最初の曲、この年の10月から半年間放送された連続テレビ小説、これは NHK 大阪制作の虹を折るでした。山口県萩出身の宝塚音楽学校から宝塚歌劇団の団員になるというヒロイン、この作品で本格デビューとなりました。紺野美沙子さんが演じました。作曲、田中正文、虹を折るのテーマ。

1980年10月から放送されました虹を折る、そのテーマでした。 X を見ておりますと、オンダベッチャさん、メディアの音楽、金曜日から土曜日の放送に変わったんですかということなんですが、繰り返しお伝えしておりますように、いろいろな大人の事情でですね、今回はイレギュラーです。イレギュラーで土曜日から日曜日、関西初ラジオ深夜便をお送りしています。8月頃までそういう可能性がありますので、週刊番組表をチェックしていただければと思います。さて、NHK、 週刊番組表といってもわからないですね。ホームページに出てます。ホームページに直近になると出ますので、ラジオ深夜便のホームページをご覧いただければと思います。さて続いては、今度はですね、同じ連続テレビ小説でも、TBS 系のテレビ小説を聞いていただきましょう。そこのテーマ曲から聞いていただきます。化粧品会社がスポンサーで、昼の12時40分からの20分間が本放送で、翌朝8時10分から再放送というパターンで、この放送局は放送していました。1968年から18年間続いたんですね。このシリーズからは中田喜子さん、萩尾みどりさん、岡江久美子さんらがヒロインとして起用されました。その23作目が1980年の元気です。主演はこの作品で女優デビューとなりました宮崎美子さんでした。その主題歌を聴いてください。作詞作曲歌も吉田拓郎さんで、元気です。

TBS 系のテレビ小説その元気ですのテーマ曲でした。吉田拓郎さんで元気ですでした。この主演で女優デビューした宮崎美子さんといえば、この少し前にカメラのテレビ CM で大変注目を集めました。その前は、週刊誌のね表紙、篠山紀信さんの、写真、表紙写真で、まあ、注目を集めたんですけれども、熊本大学のまだ、大学生だった宮崎美子さん。さあ、この1980年にはその CM が注目されましたので、そちらの方も聞いてみましょう。もともとサビの部分しかなかったものを、曲を足しまして、メロディー足しまして、音楽のデビューということになったということです。糸井重里作詞、鈴木圭一作曲、歌は斉藤哲夫さんで、今の君はピカピカに光って。

1980年のメディアの音楽、CM で話題になりました斉藤哲夫さんの今の君はピカピカに光って、登場したのは宮崎美子さんでしたね。あまり詳しく絵の解説はしませんけれども、目に焼き付いて、離れませんね。はい、X ではですね、まさき39さんとお読みすればいいんですかね、映像画像を上げてくださいました。まあまあ、週刊朝日の1980年の1月25日号に宮崎美子さんが表紙に登場しているということで、その宮崎美子さんのフレッシュな笑顔の横にはですね、共通一次の配点学部別難易度という特集がタイトルに上がってまして、これも懐かしいですね。1980年の1月25日号ですから、1月に共通一次があった。これは共通一次の2回目のテストですね、この年はね。はい、そんな1980年でありますが、もう一曲 CM の楽曲から聴いていただきましょう。生命保険会社の CM のためにイルカさんが作った曲ということです。1980年のデビュー10周年記念アルバム、そこに収録されています。作詞作曲そして歌もイルカさんで、丸い命。

イルカさんで丸い命でした。1980年のメディアの音楽リターンズ、1980年、今度はドラマですね、はい。ドラマの主題歌をいくつかお聞きいただこうと思います。この年ヒットしたドラマといえば、最高視聴率が 39.9% を記録した TBS 系の3年 B 組金八先生の第2シリーズ、 34.1% を記録した日本テレビ系の熱中時代の第2期、そして、その他ですね、時代劇では TBS 系の江戸を切る5ですかね、シーズン5ですね、そして日本テレビの池中玄太80キロなどがありました。これはいずれも世帯視聴率ですので、今の視聴率とはちょっと基準が違いますから、すごく大きな数字ですが、この中からですね、3年 B 組金八先生その第2シリーズ、この主題歌を聴いていただきます。作詞武田鉄矢、作曲中村俊夫、千葉和臣、海援隊の歌で人として。

海援隊の歌で人としてでした。もう一つドラマからですね、朝日放送と松竹芸能の制作でテレビ朝日系で1980年、この秋から1年間放送され、その後もシリーズ化されましたザ・ハングマンから聞いていただきましょう。作詞作曲文田博介、歌も同一人物ですが博介さんです。あれから

1980年のメディアの音楽リターンズ、聞いていただいたのはザ・ハングマンのテーマでした。広助さんであれからでした。今度はアニメです。 NHK で1980年1月から翌年の3月まで放送されたニルスの不思議な旅、スウェーデンの児童文学作品が元になっています。聞いていただきましょう。作詞奈良橋陽子、藤子之助、作曲竹川幸秀、歌は加橋克実さんで、ニルスの不思議な旅。

橋克実さんの歌でニルスの不思議な旅でした。メディアの音楽1980年、さあこの年のアニメについてメールをいただきました。東京都男性40代の方、熊野プーさんさんです。私は再放送で小学校の時、平日の夕方、魔法少女ララベルを見ていましたということで、いただきました。次はそれを聞いていただきましょう。1980年2月からテレビ朝日系で放送された魔法少女ララベル。これは魔法使いサリー、秘密のアッコちゃんなど東映動画、現在の東映アニメーションが制作し、15年間にわたって放送された一連の魔法を使う少女シリーズの最終作に位置づけられているということです。作詞伊藤明、作曲泉拓、堀江光子さんの歌でハローララベル。

堀江光子さんでハローララベルでした。もう一曲アニメから、この1980年1月から1年間フジテレビ系で放送されたトム・ソーヤの冒険、1969年のムーミン、その後のフランダースの犬などと同じ日曜夜7時半からの放送枠で

オンエアされていました。原作はマーク・トゥエインでした。作詞山川圭介、作曲服部克久、草加マロンさんの歌で誰よりも遠くへ。

アニメの曲から聴いていただきました。最後の曲は草加マロンさんで誰よりも遠く、トムソーヤの冒険からでした。さあ今度はニュース番組のテーマ曲を聴いていただきましょう。1980年に始まった NHK ニュースワイドから開始当初のオープニングです。そしてもう一つは日本テレビ系の NNN 今日の出来事でエンディングに使用された曲です。続けて聴いていただきます。坂本龍一作曲、ニュースワイドのテーマ、大津明作詞、三枝重明作曲、ブレッド&バターでトゥナイト愛して。続けてどうぞ。

今日は1980年のメディアの音楽聞いていただきました。最後はニュースワイド、 NHK ニュースワイド朝のニュースでしたね。森本武郎アナウンサー、そして夜のニュース NNN 今日の出来事、小林看護アナウンサー、思い出される方も多いかもしれません。さて、聞いていただいているのはこの年、公開されました黒澤明監督の影武者、そのメインテーマです。カンヌ国際映画祭でグランプリを取るという快挙でした。1980年、皆さんは何をされていましたか。まだ生まれてないという方もいらしたかもしれません。今日のメディアの音楽は1980年のメディアの音楽リターンズでした。明日の日本の歌心の歌は作家で綴る流行歌、吉岡治作品集パート1をお送りする予定です。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、

0: クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は、4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など、危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに、日本の外務省は、海外に渡航する際は、万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や、緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は、現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
1: 4時の NHK ニュースです。
2: イラン情勢をめぐり、アメリカのトランプ大統領はイラン国内の橋や電力設備などのインフラを2日で破壊できるなどと主張し、牽制しました。一方でイラン側は、アラグチ外相が我々はアメリカを信用していないと強調するなど、強気な姿勢を崩しておらず、戦闘終結に向けた協議は難航しているとみられます。こうした中、仲介国パキスタンのナクビ内相が16日イランを訪問し、モメニ内相と会談しました。訪問について複数のイランメディアは、対話と地域の平和を推進しようとするものだと伝え、アメリカとの戦闘終結に向けた協議再開の見通しについて詳しく話し合ったとしています。アメリカのトランプ大統領は、イランの橋や電力設備などのインフラを2日で破壊できるなどと主張して、イラン側を牽制し、イラン側も強気な姿勢を崩さない中、戦闘終結に向けた協議の進展につながるかどうか注目されます。昨日は全国的に晴れて気温が上がり、各地で30度以上の真夏日となりました。今日はさらに気温が高くなる見込みで、こまめに水分を取るなど熱中症対策を心がけてください。こうした中、東京練馬区は区内にある一部の図書館や体育館などの公共施設と薬局、合わせて185箇所を暑さ対策の休憩所、クーリングスポットとしています。訪れた人はエアコンの効いた場所で涼むことができ、昨日午後、練馬区内の薬局では休憩する人の姿が見られました。全国の自治体は、熱中症特別警戒アラートが発表された際に暑さをしのぐためのクーリングシェルターを指定していますが、練馬区は独自の熱中症対策として特別警戒アラートが発表されていない日であっても、シェルターに指定する場所などをおととしからクーリングスポットとして開放しています。今年は先月22日から10月21日までの間、対象の公共施設や薬局が開館や営業している時間帯、誰でも自由に利用することができます。 薬局の担当者は、外出時に暑さがつらいとか、どこかで休みたいと思った時に涼んでもらえたらいいなと考えています。薬局に用事がなくても気軽に立ち寄ってほしいですと話していました。難病の血管炎の治療薬タブネオスを投与された後死亡した患者が国内で20人報告されたと、この薬を販売する長野県の製薬会社が発表しました。会社は薬と死亡との因果関係はわからないとした上で、薬を使用している患者は主治医と相談するよう呼びかけています。タブネオス、一般名アバコパンは、アメリカの企業が開発し、長野県の製薬会社吉生薬品工業が販売する薬で、全身の血管に炎症が起きる難病の血管炎の治療薬として使われています。会社によりますと、この薬は4年前に発売されてから先月までに国内でおよそ8500人の患者に使われたとみられ、このうち20人の死亡が報告されたということです。副作用としてまれに重い肝機能障害が起こることが知られていますが、死亡した患者のうち13人は肝臓内にある胆管が壊れて失われる胆管消失症候群と報告されたということです。会社は薬と死亡との因果関係はわからないとした上で、当面新規の患者への使用を控えることや、薬を使用している患者にリスクや代わりの治療について十分説明し、継続するか慎重に判断するよう医療機関に呼びかけています。会社によりますと、欧米ではこの薬の治験のデータの一部に疑義があるという指摘が相次ぎ、承認の撤回の提案や調査などが行われているということです。吉生薬品工業は、販売の自粛が必要な状況とは考えていないが、患者の安全性を最優先して呼びかけをした。薬を使用している患者は自分で判断せず主治医に相談してほしい。死亡例は国に報告していて、今後の対応の協議を進めたいとしています。この時間のニュース、羽原がお伝えしました。時刻は4時5分になります。

0: 5月17日日曜日午前4時5分を回っています。関西発ラジオ深夜便、今夜は大阪のスタジオからお送りしています。担当は住田光一です。明日への言葉。1955年昭和30年5月11日早朝6時56分、四国高松を出港したばかりの宇高連絡船紫雲丸がにわかに立ち込めた瀬戸内海の濃霧に包まれ、対岸の岡山県宇野港から高松に向かっていた第三宇高丸と衝突。紫雲丸はわずか4分から5分で沈没してしまいました。乗客781人のうち167人が死亡、1人が行方不明に。亡くなった人のうち100人が島根、広島、高知、愛媛の4つの小中学校の修学旅行中の児童生徒でした。この船に乗り合わせていたのが当時島根県の松江市立川津小学校6年生だった野津浩二さんです。川津小学校の一行は四国へ出かけた2泊3日の修学旅行、その帰りに高松からこの船に乗り込んでいました。出港して16分後に事故に遭遇、多くの児童が海に投げ出されました。沈みゆく船から脱出し救出された野津さん、現在は82歳です。紫雲丸遭難事故生存者の会のメンバーとしてあの日の状況を語り継ぐ活動をしています。今日は野津さんがどのような体験をしたのか、そして今どのような思いで行動しているのかを伺いたいと思います。私は野津さんと一緒に島根県松江市の川津小学校を訪ねました。紫雲丸事故の資料が展示されている教室紫雲丸の部屋で教頭の石飛直子さんらが迎えてくれました。
1: こちらが紫雲丸の部屋です。どうぞ。
0: ありがとうございます。ああ、紫雲丸の部屋の中には写真パネルが、はい、たくさんありますね。ああ、新聞社から提供された写真もありますが、これがまずあれですね、出航直前に、
2: そうですね、
0: 高松の桟橋で、
2: そうですね、遭難の20分前の出発の時ですね。
0: ね、紙テープ持って、は
2: い、そうですそうです、
0: もうこれは修学旅行の最後の帰り道だから、
2: うん、そういうことですね。
0: 皆さん明るい表情で見送りの人たちに、
2: うん、そうですね、お土産を買ってね、我が家帰るという楽しみもあったと思いますけどね、うん、
0: でもまさかこの20分後にっていうのはね、
2: うん、そうですそうですそうです、
0: その写真パネルの隣にはこれはいわゆる新聞に掲載された写真です、乗り移って逃げた船からアマチュアカメラマンの方が撮られた。
2: そうですね、
0: これはつまり紫雲丸の、
2: そうですね、
0: 横っ腹ですね。
2: そうですね、今45度ぐらいに傾いてますからね。
0: 傾いた船、そして
2: そうですそうです、
0: 打ちつける波にみんな翻弄されながら、船にしがみついてる子どもたちがいっぱいいます。中には救命胴衣つけてる大人もいますが、子どもたちの中には救命胴衣つけてない子が、おかっぱ頭の女の子や学生帽をかぶった男の子、ね、必死ですね。
2: そうですね。
0: そしてその後あの沈んだ紫雲丸が引き上げられた、まあ、無残な姿。
2: そうですね。
0: 紫雲丸の、横に衝突したわけですから。
2: そうですね、真ん中よりちょっと後ろの方の絵をぶつかってますね、後方の方ですね、
0: はい、そこに大きな穴が開いて沈んだわけですね。
2: そうですね。
0: そのほか紫雲丸の部屋には今この小学校に通っている子どもたちが、紫雲丸学習でどんなことを学んだかという感想文が貼ってあったり、
2: そうですね、命の大切さとかですね、
0: あと代々作られたいくつも紫雲丸に関する歌があって、うん、慰霊の歌や亡き友に捧ぐ、あるいは僕たちの作る道っていうタイトルの歌の歌詞も貼ってあります、
2: うん、そうですね、
0: いろいろな紫雲丸の模型もね、
2: はい、模型ですね、
0: ありますし、ここで子どもたちが一体もう70年以上前に何があったのか、
2: そうですね、今年71年ですか ね、うん、
0: それを学べるようになってるんですね、うん、案内をしていただいている松江市立河津小学校教頭の石飛直子先生、この部屋では子どもたちいろんなことを学んでるわけですね。
1: はい、命の大切さ、それから亡くなられた人の悲しい思い、残された人たちの思いなども振り返りながらしっかり学習をしています。
0: で、毎月11日が大切な日だと。
1: はい、11日は月命日ということで、学校にある記念碑にみんなでお参りをします。特に5月11日は紫雲丸の日ということで、全校でお参りをします。
0: そうなんですね、
1: から生存者の野津さんのお話ですとか、いろんな方をお招きして、地域の方もおいでになって、はい、一緒にお話を聞いて学習をしたりしています。ですか、
0: ありがとうございます。昭和30年の5月11日ですね、はいはい、船が衝突する瞬間は野津さんはどこにいらして何を感じましたか。
2: は
0: い
2: はい、そうですね、私は衝突した時はですね、甲板の方におりまして、衝突する前でですね、第三宇航丸の姿もよく見ておりました。
0: 第三宇航丸が見えてたんですか。
2: そう、瀬戸内海は朝霧といいましてね、

0: 都内海特有の霧がですね、本当30分か40分ぐらいな時間ですけども、ものすごいその100メ視界が100メートルぐらいしかないような霧がですね、朝霧がものすごかったです。視界が100メートルぐらいしかないですけども、第三コウモドが汽笛を鳴らしましてね、ボーッとですねスコー音出して、で私なんか甲板に乗りましたからよく見えました、相手の第三コウモド。
1: 霧が濃いですから、じゃあ割と近づいてぬっと見える感じですね。
0: そうそう、もう100メートルぐらいになってから見えましたので、そうすると主演丸の方も汽笛をボーッと鳴らし、双方がですね汽笛をボーッと鳴らしまして、やがて友達と衝突しないかなということを話しておりました。いやこの広い 海だから大丈夫だろうという話して、うちにドーンと衝突しましてね、あっという間言いますかね。はあ、
1: じゃあその後はどうされたんですか。
0: 衝突してですね、それから私なんかもうぶつかった瞬間にですね、カバンをお土産がもう帰りですので、お土産入ったカバンを客室の方に置いておりました。ほとんどの子供がその客室の方へカバン取りにおりましてね、
1: 甲板からじゃあ階段降りるんですか。
0: そうそうそう、降りて、そのカバンを取りに行ってまた甲板戻ろうとしましたら、もうすでにもう45度ぐらい傾いておりまして、でまた這い上がろうとして、こう締め立てるような格好で登ろうとしましたけども、
1: つまりもう床が傾いちゃってる、
0: そうそう、もう45度で週末で体がもう傾いて、で波に飲まれてしまって、
1: つまり船室で飲まれたんですか、その廊下ですか、階段ですか。
0: 廊下の方でおりまして、でカバンを持ってまた上がろうとしました、ね、甲板の方へ、もうすでにもう45度ぐらいから傾いてましたから、そのままもうずっと船と一緒に沈んでしまってです、
1: ズブズブっと、
0: そうですね、もう立ち泳ぎみたいな格好でですね、
1: つまり船内でもう水没しちゃったんですね。
0: そうそうです、そうです、渦の中に巻き込まれた時にもう無我夢中で立ち泳ぎしておる時にですね、まずズックを履いておりましたので、ズックを履いては泳げないので、まあ水中の中でズックほど逃げました。
1: それをもう脱いだ。
0: はい、脱いで立ち泳ぎしようときにですね、女性の髪の毛が、まあ、海藻のようにずっと足に巻きついたのをですね、そういう感触が今でも忘れられません、
1: つまり一緒に巻き込まれて沈んだ人の、
0: そうそうそうそう、海中でですね、女性の髪の毛が足にまとわりついてですね、まあ、その感触は今でも忘れませんね、
1: じゃあ同じように海水に巻き込まれた人たちが周りにいっぱいいたわけですね。
0: そうですね、子供をおんぶした人やですね、まあ、おばあさんとか、かなりそのね、いらっしゃいましたけどね、
1: 何か声とか音とか何か聞こえましたか。
0: ちょっとそこまではね、もう無我夢中ですので自分もちょっと分かりませんけどね、運のいい人はですね、第三コウモドがぶつかって2分か3分ぐらいぶつかったまで春馬の乗客を助けようとして、なるべくな沈没を避けようとぶつかった状態で人を助けちゃったんですけどね。
1: つまり相手方の第三コウモドが食い込んだままですね。
0: そうそう、食い込んだままで何十人かそのままで助かった人もおります。
1: 乗り移った方が、
0: 乗り移ったという格好でですね、
1: 半分ぐらいいらっしゃそうですね。
0: そう、私なんかちょっと離れたところにおりましたから、もうそれもできなかったという格好でですね。
2: 濃霧の中で第三烏口丸と衝突した直後、紫雲丸では船内の照明が一斉に消えました。防水扉を閉めようとしても、乗客に船内放送で呼びかけようとしても、電源が落ちてしまっていたのでいずれも果たせませんでした。非常用の発電機が備えてありましたが、誰も起動する余裕がありませんでした。船体は船尾から次第に沈み、その後左に傾き始めます。乗組員たちは救命ボートを吊り上げて海に下ろそうとしていましたが、船体が大きく傾いたためボートを下ろすことはできませんでした。今度は救命用の浮きを用意しようとしましたが、その救命用の浮きとともに乗組員は 海中に滑り落ちてしまいます。試運丸はそのまま転覆。衝突後わずか4分から5分の間の出来事でした。
1: 船室に戻ったそこから出ようとしたところにもう水没でズブズブと、いわゆる海水に飲まれた。
0: そう、そういうことですね。
1: どうやってそこから逃れてきたんですか。
0: う
1: ん、
0: 逃れたというか、まあ、無我夢中でですね立ち泳ぎした。はい、もう私なんか水泳得意な方でしたので、立ち泳ぎでですね、靴脱いで立ち泳ぎでだっと海面まで上がりまして、上がったところでイカダがありましてね、5、6人ぐらい乗れるイカダが流れてきました。でもうすでにもう3人ぐらいはもうイカダに乗っておりましてね、
1: 乗っていた、
0: そのイカダに捕まって乗っておられた人が手を引っ張って助けてくれまして、それから岡山とか四国の方の漁師さんがですね漁船を出して助けに救助に来てましたから、その漁船にイカダから漁船に移してもらって、だからでぶつかった第三号までに引き上げていただいて助かったという格好です。はい、
1: 当時小学6年生でらした野津さん、いでたち服装はどんな服装だったんですか。
0: まあ、その学生服、
1: 学生服、
0: はい、学生服でしたしね。
1: じゃあもう水に浸かっちゃった
0: んですか。もう水に浸かって、で第三号まで上がった時はもうパンツ一枚で、だね、ボイラー室の方で、ボイラー室の方で体温めいただいて、バスタオルいただいてですね、シュンマリが渦の中に巻き込まれてますから、もうそれも普通の海水ではありませんのでね、油がね、船の油が漏れておりましてね、もう真っ黒ですね、顔も体も。もうその時に同じ子供が助かってきたの中にはもう油水を飲んで、油水を戻して、たくさんいましたね。
1: つまり黒い油を飲んじゃ
0: った。そう油水を飲んでね、戻して船の中助かってぐわっと戻してた人はたくさんいましたね。
1: 第三宇航丸に引き上げられて、そして高松に戻るわけですね。
0: そうですね、
1: 第三宇航丸、高松に戻って上陸した時は桟橋はどんな状況でした。
0: そうですね、まあたくさんの人がですね出迎えておられましたけども、私なんか宿に着いてから夕方からですね、遺体確認を先生と一緒にですね、遺体確認で行こうという先生がおっしゃって、はい、川津の助とかどうか誰か遺体を確認に行きましたけどね。
1: 先生に同行して。
0: そう
1: 確認に行かれた。
0: 先生と同行してですね。
1: 場所はどんな場所でした。
0: 場所はですね、国鉄、今の JR ですけど国鉄の体育館がありまして、そこの体育館が遺体安置場所になっておりまして、そこへ確認に来ました。私なんかもう小学校6年の子供ですからね、悲しい草が先に立って、なかなか、もう先生先宿に帰りますって、先帰りました。まあ辛くてね、それはもうはっきり覚えておりますね。
1: 修学旅行生だけで小中学生100人も亡くなってますから、
0: そうですね、
1: じゃあそれが自分の学校の生徒かどうかを先生は確かめなきゃいけないわけですね。
0: そうですね、川津小学校の生徒かどうか全部確認さなきゃいけないんですね。確認して、まあ、その夜家族が亡くなったところの家族も生存者の家族も全部家族は来ましたからね、まあ、確認ですね、遺体の確認とか、まあ、そのどう言いますかね、まあ、生存したところの家族はあれですけども、亡くなられたところの家族はですね、特にお父さんとはお兄さんならいいですけども、お母さんの場合はもう気が動転してですね、ああいう時はやっぱ女の人はね本当悲しかったですね。私の、まあ、地域では8人行きまして、で7人助かって1人亡くなった。してね、そこの家族に顔を合わせるのが当分はつらかったですね。かわいそうかいう、まあ、かわいそうかいうか、助かってはよかったような、まあ、子供が転んでですね、そういう気持ちがありましたね。 うん。

0: 本当ね、そのちょうどまたそのお母さんが行かれましたからね、確認
1: あ、
0: に。
1: お母さんが。
0: うん、本当そのお母さんの姿見てたら、本当子供心でも本当悲しかったですね。
1: のつさんのご家族は駆けつけられたんですか、やっぱ。
0: 私はね、兄がおりまして、8つ上の兄がおりまして、まだ、高校ぐらいの年ですが、18ぐらいですね、兄は。兄が来てくれましてね、じゃあ、おいって 来てくれまして、元気かいって、お元気だ、元気だいって言ってましたけどね。
1: お兄様も道中心配して来られたんじゃないですか。
0: だけども、その当時は、テレビもありませんでした。からラジオ放送で生存者も聞いておりますから、
1: ニュースで生存者の名前が出てた。
0: ラジオでね、もう生存者の名前言って、亡くなられた方の身元が分かった人も全部ラジオで放送してましたからね。
1: じゃあお兄さんは弟の浩二さんが、生存者の中に入ってることを知って会いに来られたんですね。
0: そうですね。元気かいって来たのは覚えています。
1: でも立ち泳ぎが得意だったとはいえ、塩水でしかも海の真ん中ですから、
0: そうです
1: そ
0: ね。
1: んなところに放り込まれた時はどういう気持ちでし
0: そう
1: た？
0: ですね。もう、修学旅行に行って、なんで海の中におるんだという ですね。いかだに捕まって、いかだに引き上げていただいた時はですね、本当、海面も、シューマーの油でですね、黒になっていまして、そこへ水筒がですね、リュックサックとか水筒がすごい流れてまして、その光景は今でも脳裏に焼き付いておりますね。
1: 修学旅行楽しいね、楽
0: そう
1: しみ
0: で
1: に
0: す
1: して
0: ね。
1: た、楽しいはずなのに。
0: そうです。終わって帰りですからね、もう今日はお土産買って家族のもとへ帰れるという時ですからね。余計にね、誰もが悲しさが。
1: 松江に戻ってきた。松江の駅に着きますね。
0: そ
1: そ
0: う
1: れは
0: です。
1: どういう光景でした？
0: 松江の駅ではですね、松江市の方からですね、駅前一帯がどう言いますかね、お迎えの準備みたいな格好でしてましたからね、亡くなられた方の遺体とかですね、全部運ぶような段取りをしておられましたね。
1: 学校の授業が、再開するわけですね。
0: そうです。私なんかも帰ってから学校へ行った時に亡くなった生徒のですね、机の上にお花をですね、献花といいますかね、机の献花してありまして、ああ本当にこの子が亡くなったんだなと思って、この子が亡くなったんだなと思って、本当その時初めてですね、これも亡くなった、これも亡くなった、これ分かりましてね、なんか2組あったのが1組になりましたからね。
1: 人数
0: ク
1: が
0: ラス
1: 減っ
0: がね、
1: て、
0: 2クラスだったのが1クラスになってしまったということもね。
1: 資料を見てみますと、児童が21人亡くなっ
0: そう
1: て、
0: ですね、そうですね。児童が21人と、先生が2人と。
1: あと付き添いに行っていた大人の人も
0: そうです。
1: 2人、
0: そうですね、父兄の方ですね。
1: 6年生は児童数が61人でしたか
0: 60、
1: ら、
0: どうぞ、そうです、そうです。
1: うち21人かけるっていうのはちょっとショック
0: そう
1: で
0: です すね。
1: ね。
0: 2クラスあったのが1クラスになりますからね。
1: でも学校は授業を再開しなきゃいけないです
0: そうで
1: ね。
0: すね。なかなかその事故の後は、なかなか普通通りの授業はできませんでしたね。やっぱり当分は感想文ですね、そういった文章も書かせられたし、1週間ぐらいは普通の授業ができなかったと思います。
1: みんなこういうふうに避難しなさいとか、こっちに来なさいっていう誘導とかはあったんですか？
0: あのね、そういう誘導はなかったですね。その避難誘導するようなあれはなかったと思います、はあ、もう時間的に衝突したらもうすぐ傾いておりますからね。
1: 5分程度とも言われてます。5分あったかなかったかっていうのは、
0: ね、
1: あっという間ですね。先ほどね、学校の紫雲丸の部屋でも見させていただきましたけれども、はいはい、沈みゆくその紫雲丸の様子を写した新聞写真が、うん、まあ、社会に公表されました。非常に生々しい写真で、乗り移った相手の船から2人のアマチュアカメラマンが撮影した生々しい写真ですけれども、うん、まあ、転覆した船がしぶきを上げてですね、沈んでいく、うん、あるいはそこ横倒しになった船の傍らにしがみつく、うん、生徒子どもたち、うん、海に投げ出されて波に浮かんでる人たちのあの写真ですね、
0: うん、そうですね。
1: あれは野津さんもご覧になりましたか？
0: あ、そうですね、はい。
1: いつどんなふうにご覧になりました、あの写真？
0: あのね、確か川中学校で私は先生かなんかにですね、まあ、あの教えてもらったと思いますね、うん、松本先生かな、はい、
1: こんな写真が、うん、まあ、新聞に載ったと。その写真を見た時はどういうお気持ちでしたか？
0: そうですね、まあ、私なんか、まあ、今とすればね、もうちょっと早くですね、そういった救命胴衣をつけてですね、乗船すればもっと助かったんじゃないかと思いますけども。
1: あるいはそのつける準備はどこにあるとか、こういうつけるんだよって説明とか、そういうのはなかったんですか？
0: 松本先生の話ではですね、自分と亡くなられた高橋って女の先生ですけれども、あの救命胴衣があるところをですね、あの見てですね、しまってあったそうです。全部
1: 客室のどこにあった、
0: うん、客室のね、上の方にずっとねしまってあったそうです。まあ、この瀬戸内海は安全だからこういうしまってあるかなと、で高橋先生とお話ししとったわいってね、松本先生がおっしゃってましたね、うん。
1: 子どもたちにとっては背の届かない、高いところの棚戸袋にあったっていう
0: ね。
1: つまり先生と一緒にそういう注意事項を聞いて、船の人から聞いて、いざという時にこうしましょうは説明はなかったわけですね、
0: うん、そうですね、うん、
1: で大混乱でしょ、船の中。野津さんたちは客室に戻ろうとする、
0: う
1: ん、で逃げる人もいる。
0: そう
1: もうあの細い通路や甲板大変ですね、
0: うん、そうですね、動きが取れんような状態ですね。誰もがもう皆さん慌ててますからね、うん、
1: 普通そういう時客室に戻るなとかってそういう指示はなかったんですか？
0: いや、あのね、そういう指示はないです。あの誰もが帰りですから、あの、まあ、子供ですからね、あのお土産が入ってるカバンが大事ですからね、それを取りに誰もが行って、それが悪かったかもしれませんね、うん、
1: 松本俊夫先生というその修学旅行引率されて、
0: そうですね、
1: そして、やはり助かって帰ってこられた先生が、
0: そうですね、
1: ずっと地元で活動なさった、うん、その思いがやはり、河内小学校の何か原点になっているということですね。
0: そうですね、亡くなられた方のお墓参りをですね、あの三島先生と二人でですね、ずっと何十年もお墓参りされてこられましたからね。
1: 三島先生も、生きて帰ってこられた先生ですね。
0: 二人でですね、25名のお墓をですね、毎年お墓参りあのしておられましたね、うん、
1: じゃあそれが今の紫雲丸を忘れないでおこうという河内小学校の、まあ、言ってみれば原点ですね。
0: そうですね、うん、33回忌を機にですね、あの生存者も先生と一緒にあのお墓参りしようと、で毎年お盆にですねお墓参りをするようになりました。
1: 33回忌ということはもう皆さん四十いくつになられた。
0: そうですね、40歳も過ぎてましたからね、うん、
1: その一緒にお墓参りしようって声をかけられた時、 そしてお墓参りするときは野津さんどういう思いでらしたんですか。
0: う
1: ん、
0: そうですね、まあそれまではまあなんか亡くなられた方にですね、まあ両親になんか生き延びて、私なんか生き延びて悪いような感じでですね来ましたけども、もう四十いくつになりますと、まあ、そういう関係ではダメだなということでですね、まあ、先生と一緒にお墓を供養しようということでですね、お墓参りを始めて、来ました。
1: 野津さんご自身も、うん、その今はいろんな体験を語ってらっしゃいますけれども、うん、市役所にずっとお勤めになっていて、うん、あまりそういうことを語らない時期も長かったらしいですね。
0: うん、そうですね、まあ春馬の事故をですね風化させないことももちろんですけども、まあ、もう今後のこれからの子どもたちのですね、いじめとかそういうこともありますのでね、そういったこともまあ行きたくても小学校6年生の時に亡くなった人がおるんだよと、そのね、皆さん、まあ、その人たちのことを思って頑張りなさいというような、まあ、お話もですねしていかなければいけないなというような感じはしておりますね。うん、私はこの児童を今春丸活動というのを学習でですね一生懸命学習の中に取り入れて風化させないように行っておりますので、まあ、その一環としてお手伝いという格好でですね私も続けております。はい、シューマーの部屋を作ったのはですね、もう今こうして児童もかなり昔と違って少なくなってきておりますね、現在ね。で、まあ、学校の教室も空き教室がありましたので、教育委員会を通じてですね、もうシューマーの部屋として川島はこの児童に伝えていきたいということでですね、本当は最初は資料置き場かなんかにするという関係でしたけども、まあ、松本先生なんかのもいろいろ相談したら学習の部屋にねしたらどうかということでね、春馬の部屋を作っていただきました。うん、
1: 子どもたちに毎年語りかけて、うん、子どもたちの反応はどうですか。
0: そうですね、まあ生存者の話を聞いて事故の様子がよく分かったとか、まあ、命を大切にしたいというふうな、まあ、作文をね書いてくれてますからね、まあ、これからも子どもたちに亡くなられた苦しみをですね伝えてきていうことを、まあ、考えております。はい、
1: まあおそらく、子どもたちも修学旅行遠足って楽しいとか心待ちにするっていう気持ちがあるでしょうけど、まさかそこでこんなことが起きるとはっていうのはちょっとショックでしょう ね、子どもたちとってもね。
0: そうですね、当初私なんかの時はプールもありませんでしたし、今みたいにですね泳ぐ生徒も少なかったわけですね、水泳ができる生徒もまだ少なかったですからね、犠牲者が多く出たと思いますけども、まあ、今はこうして水泳教室もありますし、ね、着水水泳との、はい、洋服を着たままで浮いて待てという教育もなされておりますのでね、
1: 着衣泳、着たままでも生き延びるって訓練をしてるそうですね、加圧小学校。
0: 慌てちゃいけないと、浮いて待てと人を助けてくれるから浮いて待ちなさいということも話しておりますけどね。
1: まあ命をどう守るかというのは今の世の中になっても、うん、あれから70年以上経ってもいろんな事件、事故、災害、
0: そうですね、
1: 子どもたちが何に巻き込まれるかわからない、うん、そういう時にこの70年、71年前の紫雲丸の事故っていうのは、うん、子どもたちの生き延びようっていう何かきっかけになるといいですね。
0: そうですね、うん、命をですね大切にしていただきたいというふうな、まあ、感じですね、ですね。うん、
1: 加圧小学校さっき伺ってきたんですけれども、校庭の片隅に、記念碑という形で今もね花が備えられて、うん、耐えることがないんですね。
0: そうですね、 記念碑にも書いてありますけども、そういったね、普通は慰霊碑なんですけどもね、記念碑になったのはやっぱりそういう学習においてですね、命の大切さを伝えたいという意味で記念碑に、ね、しておられますので、それは亡くなられた犠牲になったですね両親とかですね、学校の先生なんかが話し合われて、それだけ記念碑にこういう事故が二度と起きないようにということで記念碑されたそうです、は
1: い、それで記念碑という名前が、
0: そうそうね、
1: はい、もう当初からそういう思いはあったんですね。
0: そうですね、うん、まあ、こういう事故が二度とないように教育の中でですねしっかりとやっていきたいという、まあ、松本先生とか下世になられた両親のね思いが あると思います。うん、
2: 紫雲丸事故から71年を迎えた今月11日、野津さんは今年も河津小学校の児童たちの前で体験を語りました。
0: 私の事故の体験談をお話しさせていただきますが、体育館が遺体安置場所になっておりまして、当初は城がずっと据えてありまして、でも城の上に遺体が寝せてありまして、で友達の、ね、確認をですねしなければいけないです。つらかったですね、本当に亡くなったかなと思う。で私はつらくてですね、5、6人だったと思いますが、先生も帰れますと、旅館の方へ先もう叶えませんと悲しくてですね、で旅館の方へ先帰りました。この教訓をですねいつでも伝えることが私たちの使命と考えております。人々が安全で安心で暮らせる社会になることをですね願い、元気いる限りですね亡き友の供養を続けてまいります。
3: ちょっとこの事故が自分たちの年代で起きたとしたらものすごく怖いと思ったし、まあ、これからもそのような人が死ぬような事故を起こしてはいけないなと思いました。
4: 人がたくさん亡くなったからクラスが一クラスになったことを知って、まあ、怖いなって思いました。
5: この悲惨な事故があったっていうのを体験してない僕たちも忘れちゃいけないなって思いました。

聞こえているこの歌は児童が作詞して、島根県で音楽の教員をしていた瀬能哲美さんが作曲した僕らの作る道紫雲丸の歌です。毎年松江市立河津小学校の紫雲丸の日の行事ではこの歌が歌われています。島根、広島、高知、愛媛の4つの小中学校の修学旅行生だけで100人が亡くなるというこの海難事故は、新聞に掲載された生々しい事故直後の写真とともに社会に大きな衝撃を与えました。その後、本市連絡架橋を建設しようという機運がさらに高まり、各地の小中学校では水泳の授業の充実に向けてプールの整備が進んだとも言われています。船に乗った時の安全についてですね、神戸大学海事科学研究科の淵正樹准教授に聞きました。淵准教授によりますと、一定の大きさのフェリーなどの場合、非常時には救命ボート、救命いかだに乗るために、甲板などに招集場所、つまり、乗客が集合する場所を設けることが決められているということです。その集合場所、そしてそこへ行く経路については、船内に、掲示がある、表示があるということです。船に乗ったら、まずこの非常時の集合場所と、そこまでの経路

隊が知らされるので、船員の指示に従って直ちに集合場所へ向かうことが大切。決して客室に残ったり、荷物を客室に取りに戻ったりしないということが大切だと、淵准教授は話しています。で、船員の指示があれば、救命ボートや救命いかだに乗り込んで船を離れることになります。で、船が沈むときは海水に巻き込まれる場合があるので、船からはある程度離れた方が良いということで、救命ボートや救命いかだに乗れなかった場合は、浮いているものにとにかくつかまる。船が急に沈んでも、その救命いかだというのがありまして、これは、水圧を感知して自動的に浮き上がってくるという仕組みなんだそうで、この救命いかだが浮いてくるのを待って、そこにつかまるということも可能性があるということですね。で、また、海に漂うときには、みんなでこう腕を組んで輪になって浮かぶという、そういう訓練を船員の皆さん受けるんだそうですけれども、そのようにとにかく浮いて、体力を消耗せずに救援が来るまで浮いて待つということが大切ということです。フェリーなどそういう客船に乗る場合、こうしたことを乗客も心得ておくと良いと、淵准教授は話してくれました。また電源もですね、非常用電源がダメになっても、さらにバッテリーで電力が確保され、船が傾いても電灯が最低限つくようにも定められているということです。神戸大学海事科学研究科の淵正樹准教授に話を聞きました。事故から71年の今週月曜日、先週ですね、11日の月曜日、児童生徒が犠牲になった高知市の南海中学校、愛媛県西条市の庄内小学校、広島県、大崎上島町の木之江小学校、そして事故現場近くの高松市の西方寺などでも追悼行事が行われました。今日の明日への言葉は、71年前、瀬戸内海で起きた紫雲丸事故、伝える生存者の思い。島根県松江市の野津浩二さん、82歳のお話でした。この4時台の放送は、この後午前5時から聞き逃しサービスで1週間お聞きいただくことができます。では音楽です。西村由紀江さんの演奏です。ナチュラル。

西村幸恵さんでナチュラルでした。X ツイートの方にですね、救命ボート、救命いかだに触れても救命胴衣には触れないのという、そういうメッセージが届いております。もちろん救命胴衣は大切ということです。ただ救命胴衣が客室にあるからそれを取りに戻るという行動はやめた方がいいというふうに、淵准教授は話していました。その救命胴衣が甲板などのどこにあるかというのも、掲示があるということですので、それを確認することが大切ということです。それからこちらは3時台の放送について愛媛県の脇水三妻さんからいただきました。先月のメディアの音楽とっても良かった、ビッグ X そっくりショー、木島のりお賞、懐かしくて全部知ってましたということで、80代の方です。こちらは鳥取県の若葉さん、いつもありがとうございます。暑い日が続きます。私はやっと腰を上げてこたつも上げました。寒暖差があってなかなかしまえなかったこたつを上げて、こたつ掛けなどを、暑さの中洗濯しました。カラッと乾きました。意を決して半袖 T シャツになりました。朝はまだひんやりねする、今大阪の気温が18度ですが、ひんやりする、山間部などはひんやりすると思いますので、本当に寒暖差を調整しながら日中の暑さしのぎたいと思います。さあ、それではもう一曲、フォーオブアカインド、ウィンド&リーフです。

0: 先ほどのその船の安全、特にフェリーなどに乗った時のですね、一定の大きさの船に乗った時の私たちの安全という話、専門家の話も聞きましたけれども、あくまでケースバイケース、特に試運丸のように数分で沈むという時に、全てが予定されている、あるいは想定している手順通りに行くかどうかというのは、限らないということです。ですから、そのケースバイケースで、その時の最善を尽くすということは必要かと思います。ただ、船の安全のためにいろいろな設備がある、そして順序といいますかね、その集合場所に集まって、そして、救命いかだや救命ボートに乗り込むという手順があるということは、私たちは知っておく必要があると思います。さて、今日5月17日日曜日、誕生日の花と花言葉です。誕生日の花はじゃがいも、花言葉は情け深い恩恵です。じゃがいも、馬鈴薯の花は葉の付け根から花の茎を伸ばして、その先にいくつもの花をつけます。薄い紫色やピンク色、白など色合いは涼しげです。食用になるのは地下の茎が膨らんだ場所です。マリー・アントワネットがジャガイモの清楚な花を髪飾りにしたと言われるなど、中世ヨーロッパでは食料不足を補うために、このジャガイモを広めるいろいろなキャンペーンが行われたということで、ジャガイモは飢饉を乗り切る大切な食料でした。そのジャガイモに、どっちかと言いますと、目を引くっていうのはこの清楚な花ということで、それでその花をですね、花に注目するという人も多かったようですね。5月17日日曜日の誕生日の花はじゃがいもの花、花言葉は情け深い恩恵。白や薄紫の清らかなじゃがいもの花が、今日誕生日を迎えたあなたに微笑んでいるようです。さて、今夜は東京からの放送になります。午後11時5分スタートで、11時台と0時台にわたってお送りする芸の道輝き続けて、出演はタップダンサーで演出家の玉野和則さんです。1時台はラジオ文芸館、島津テル作カフェの帰り道より郁子のお土産を、片山千恵子アナウンサーの朗読でお聞きいただきます。2時台ロマンティックコンサートはヴィンテージロックボブ・ディラン作品集のパート2、3時台日本の歌心の歌は作家で綴る流行歌吉岡治作品集のパート1です。4時台は日本の音、出演は能楽師狂言方の大倉元就さんと琵琶演奏家の水島由衣子さんです。担当は徳田明アンカーです。そして、次回の関西発ラジオ深夜便は来月6月5日金曜日から6日土曜日にかけての放送、担当は小野塚康之アンカーです。 NHK 大阪放送局の RN1 スタジオ、東の方向に窓がありまして、空は随分明るくなってきました。生駒山のその稜線、くっきりと見えています。先ほどまでちょっと赤茶色だったんですが、だんだん明るいピンク色に近くなってきました。今日も日中は気温が上がりそうです。どうか熱中症にはご注意いただきたいと思います。昨夜11時5分からお送りしてまいりました関西発ラジオ深夜便、そろそろお別れです。皆さんにとって今日が穏やかな日でありますように。担当は隅田光一でした。
1: この時間は、中東情勢の悪化を受けて、海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また、周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は、 4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。

0: 5時になりました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 5月17日日曜日の毎朝、増島隆です。
1: 星川幸です。5時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、16分ごろからは毎朝だより大阪から、大東市で駅周辺を活性化しようと行われている夜市の話題です。33分ごろからは全国食べ物うまいものマラサダについて、41分ごろからの海外毎朝だよりは大西洋シリーズ、バハマでイルカに出会う旅です。
0: さあ今日は各地気温上がりそうなんですよね。ということでお便り、
1: 鹿児島県にお住まいの田本義雄さんからです。今日は渋谷鹿児島おはら祭りが東京渋谷で開催されます。鹿児島のおはら節など街中で踊るお祭りで、私は奄美大島から参加します。はい、奄美大島紬のハッピーを着て郷土の PR をしながら踊ります。天気も良さそうでいいパレードを期待しますといただきました。
0: ぜひちょっとその暑さ対策なさってください。はい、ということで今朝はですね、あなたの、外での今日の予定、そして熱中症対策ぜひ教えてください。いろんな取り組み工夫の他にですね、熱中症対策や暑熱順化どうしたらいいの、ちょっとしたお困りごともぜひ いただければ思います。みんなでシェアしていきましょう。
1: 今朝も毎朝へのお便りはメール、SNS、ファックスでどうぞ。メールの方は毎朝のウェブサイトの中から、 SNS の X ではハッシュタグ毎朝、毎はカタカナ、朝はひらがなで投稿してください。ファックスの番号は 03-3465-2360 です。
0: どしどしお寄せください。お待ちしております。ではまずはこの時間のニュース、正野光則アナウンサーとお伝えしていきます。
2: はい、おはようございます。
0: まずは3日間にわたる中国訪問を終えたアメリカのトランプ大統領、台湾への武器売却について中国との今後の交渉の切り札としたい考えを示唆しました。トランプ大統領は中国の習近平国家主席との首脳会談など3日間にわたる北京での公式日程を終えて15日ホワイトハウスに戻りました。そして記者団に対し、大成功だった、大きな取引ができたし良い関係が構築できたと述べて成果を強調しました。またこれに先立ち北京

0: 滞在中に収録されたトランプ大統領のインタビューを FOX ニュースが15日放送しました。この中でトランプ大統領は、習近平国家主席にとって台湾は常に最重要事項だとした一方、独立を望む人たちがいる、独立するのはリスクを伴う、アメリカが後ろ盾だと思っているようだが、私は現状維持を望むと述べました。また台湾への武器売却について質問されたのに対し、するかもしれないし、しないかもしれないと述べた上で、それは中国次第だ、我々にとっては非常に有効な交渉材料だと述べ、中国との今後の交渉の切り札としたい考えを示唆しました。で、このインタビューが収録された後、トランプ大統領は中国からアメリカに向かう大統領専用機の機内で、記者団に対し、台湾に武器を売却するかどうかをめぐり、近いうちに判断を下すと述べました。その上で、私が話さなければならないのは台湾を率いている人だとも述べ、台湾側と協議する姿勢も見せています。で、台湾をめぐる問題について、アメリカのブッシュ政権で対中政策を担当したデニス・ワイルダー氏は、中国側の主張が高圧的で、アメリカ側の反発を生む結果になったと分析しています。そして、こうした発信が台湾への武器売却を後押しすることになるとして、中国が大きな過ちを犯したと述べました。ただ、トランプ大統領の対応については、習主席と非公開の場で処理できると考えていたようだが誤りだ。アメリカの台湾政策を公の場で明確にすべきだったと述べました。
1: 今回の首脳会談について、中国商務省は、経済貿易分野の合意内容を昨夜発表しました。それによりますと、両国は新たに貿易委員会と投資委員会を設立し、貿易委員会での議論を通じて互いに関心を持つ品目の関税を引き下げることで原則として合意したということです。また、中国産の乳製品やアメリカ産牛肉などに対するそれぞれの輸入規制などについても協議し、貿易の拡大を進めるとしています。さらに、中国がアメリカ製の航空機を購入する一方、アメリカ側は航空機エンジンや部品を供給することで一致したとしています。会談については、トランプ大統領も、中国がアメリカのボーイングに200機以上の航空機を発注することや、アメリカ産の大豆を数十億ドル分購入することで合意したとしています。中国商務省は、詳細は両国で協議中だとして、できるだけ早く成果を確定し実行に移すとしています。
2: 一方、ロシア大統領府は、プーチン大統領が今月19日から20日まで中国を訪問し、習近平国家主席と首脳会談を行うと発表しました。両首脳は、先の米中首脳会談を踏まえ、ウクライナやイランの情勢をめぐっても議論するとみられます。ロシア大統領府は16日、プーチン大統領が今月19日から20日まで中国を公式訪問し、習近平国家主席と首脳会談を行うと発表しました。訪問は、両国関係の基本を定めた中ロ親善友好協力条約が締結されてから今年で25年に、中ロ善隣友好協力条約が締結されてから今年で25年になるのに合わせたもので、両首脳は二国間関係のほか、世界情勢や地域情勢について意見を交わすということです。この中では、今週北京で行われた米中首脳会談を踏まえ、ウクライナやイランの情勢をめぐっても議論するとみられます。また、プーチン大統領は李強首相とも会談し、経済貿易分野の協力についても協議するとしています。ロシアでは、ウクライナ侵攻に伴う巨額の軍事費が経済を牽引してきましたが、インフレや金利の上昇を背景に、去年以降経済が減速していて、 IMF 国際通貨基金の先月の発表によりますと、今年の経済成長率は 1.1% となる見通しです。プーチン大統領としては、 今回の中国訪問を通じて経済関係のさらなる強化につなげ、経済の減速に歯止めをかける狙いがあるものとみられます。次に、再審制度の見直しをめぐり、政府が国会に提出した刑事訴訟法の改正案について議論するシンポジウムが都内で開かれ、過去に再審請求の審理を経験した元裁判官が、重要な証拠が埋もれたままになる可能性が高いという見解を示しました。シンポジウムには過去に重大事件で再審請求の審理を経験した元裁判官の弁護士などが参加し、政府が国会に提出した再審制度の改正案について、冤罪被害者の救済が進むのかという視点で意見を交わしました。改正案では証拠開示について、弁護側の請求を受けて裁判所が再審請求の理由と関連するなどと判断した証拠を検察に提出するよう命じる規定が盛り込まれています。これについて元裁判官の根本渉弁護士は、弁護側にとっては検察がどのような証拠を持っているかわからないのに、再審請求の理由との関連性などを明らかにすることが求められていて、不可能を強いるものだと述べました。その上で、袴田巌さんの無罪のきっかけとなった衣類のカラー写真は、開示されてから衣類についた血が赤すぎるという疑問が湧いたが、実際に見なければ証拠の意義や重要性がわからないのが通常だ。政府の改正案では埋もれたままになる可能性が高いと危機感を示しました。続いてスポーツです。パリオリンピックの陸上女子やり投げで金メダルを獲得した北口榛花選手が、今日東京で行われる今シーズンの初戦を前に、練習で取り組んできた変化を信じて投げると意気込みを話しました。去年東京で行われた世界選手権では予選敗退に終わった北口選手、今年からは南アフリカを拠点に男子の世界記録保持者でチェコ人のヤン・ゼレズニー氏の指導を受けています。そして今日、東京の MUFG スタジアムという呼称がついた国立競技場で、今シーズンの初戦となるゴールデングランプリに出場するのを前に、昨日記者会見に臨みました。この中で北口選手は、新しい体制で3ヶ月くらいしか経っておらず、どのような試合になるかわからないが、世界選手権が行われた国立競技場にこうして戻ってくることができ、素晴らしい選手が集まってくれたので、しっかり戦いたいと意気込みを話しました。またフォームの改良に取り組んできたことも明かし、分かりやすく変わっているところがたくさんあるので、間違い探しのような感じで楽しんでいただきたい、自分が自分を信じないと誰も信じてくれない、取り組んできた変化を信じて投げてみたい、やり投げの北口が帰ってきたと思ってもらえるように頑張ると、トレードマークの笑顔で話していました。去年プロ野球ソフトバンクからドラフト1位指名を受けたアメリカスタンフォード大学の佐々木麟太郎選手が、大学野球で2年目のリーグ戦終了前に取材に応じました。佐々木選手は、また一歩進化できたシーズンだった、野球人生の中でいい収穫が得られたので、次につなげていきたいと手応えを示しました。佐々木選手は7月に行われる大リーグのドラフト会議の結果などを受けて、今後の進路を決める見通しです。佐々木選手は、まだどういう選択になるかはわからない、まずはシーズンをやりきった後、その結果を受けて次の選択を迫られると思う、今は一日一日に向き合ってやっていきたいと話していました。
0: ここまで正野光則アナウンサーとお伝えしました。続いては全国の気象情報、気象予報士吉井明子さんです。
3: おはようございます。
0: アゲプラスさんのポスト、名古屋の方、昨日外より家の中暑かったので、今年初めて扇風機出しましたということでね、本当ちょっと暑さ気をつけないといけないですね。
3: そうですね、名古屋は今日32度の予想で、今年初めての真夏日となりそうです。 今日もほぼ全国的に晴れて、九州から東北にかけて最高気温30度以上、真夏日のところがあるでしょう、はい、昨日よりさらに暑くなるところもあるため、熱中症に十分な注意が必要です。昨日は広い範囲で晴れて各地で気温が上がりました。広島県の安芸太田町加計では 32.6 度まで上がって、今年全国で最も高い気温になるなど、全国40の地点で最高気温が30度以上と、真夏日の地点今年最も多くなりました。今日はさらに真夏日の地点が増えそうです。日本付近は広く高気圧に覆われているんですが、この高気圧、上空まで勢力が強まっている背の高い高気圧です。背の高い高気圧の下では安定して晴れて、夏を先取りしたような暑い空気の塊に覆われます。今日日中の最高気温、佐賀で33度など、昨日よりさらに気温が上がる見込みで、名古屋は32度、東京の都心30度の予想で、いずれも今年初めての真夏日になりそうです。東北も福島で31度、仙台青葉祭りが行われる仙台は昨日より5度高い27度の予想です。屋外では意識的に水分や休憩を取るようにするほか、家の中でも無理をせずにエアコンを使うようにして、熱中症の対策を心がけてください。では全国の今日の天気です。沖縄は朝晩中心に時折雲が広がって、昼前までは所々で雨や雷雨となりますが、日中は梅雨の晴れ間が広がるでしょう。奄美と九州、中国地方、四国、近畿は朝から夜までよく晴れる見込みです。東海と関東甲信、北陸もよく晴れて、強い日差しが照りつけるでしょう。ただ小笠原諸島は前線の影響で雨が降ったり止んだりとなりそうです。東北南部は1日を通して晴れ、北部は朝晩雲の広がるところがあるものの、昼間は晴れる見込みです。北海道、雲が多めながら晴れ間のある天気でしょう。日中の予想最高気温です。那覇26度、鹿児島29度、福岡28度、高知29度、松江28度、広島と大阪29度、名古屋32度、金沢22度、新潟20度、長野28度、東京30度、仙台27度、秋田19度、札幌18度、釧路15度となっています。気象情報でした。
0: 気象情報は吉井明子さんでした。熱中症に関する情報は NHK1 ニュース防災アプリもどうぞご活用ください。日曜日の毎朝5時16分です。ここからは毎朝だより、今朝は大阪府の話題です。山野博さんと電話つながっています。山野さん、おはようございます。よろしくお願いします。
4: よろしくお願いいたします。
0: さあ、大阪、ね、この暑さちょっと心配ですけれども、そのあたり含めて気候いかがでしょう。
4: そうですね、今日は29度まで上がるということでしたけれども、今、現在でももう上着がなくても十分過ごせるぐらい、しのぎやすくなっている感じがします。
0: あのね、水分の補給とかいろいろしながらお過ごしいただければと思いますが、大阪、ね、はい、はい、今朝どんな話題でしょうか。
4: 今回は大阪大東市の JR 片町線、愛称学研都市線の住の堂駅前デッキで開催されている夜市を紹介します。はい、毎月最終水曜日に開かれている大東ズンチャッチャ夜市と言います。
0: 今さらっと言い張りましたけれどもこのなかなかね面白い名前で、この名前についてもお伺いをしたいと思いますけれども、はい、まずはどんな催しなのか詳しく教えてください。
4: この夜市ナイトマーケットは、駅前デッキで人との出会いが生まれる場所を作る社会実験として平成29年2017年7月に始まりました。開催しているのは大東市で公民連携の取り組みを進めている企業です。大東市は地域の魅力を再評価し、エリア価値の向上を目指して、市民や民間事業者が主体的に行うまちづくりを推進しています。住の堂駅周辺では公園や道路などの都市空間の活用を進めています。 取り組みの一つがこの大東ズンチャッチャ夜市なのです、
0: ね。まあ、あの大東市でその隅の道とかで言いますと、まあ、その大阪市内に向けてね、あの通勤通学の方も多い地域だと思いますけれども、やっぱりね、はい、名前が気になるんですよ。ズンチャッチャってどういうことなんですか？
4: はい、この夜市を始めるときに、うん、大東市でやるなら横文字ではなく、日本人なら誰でも聞いたことのあるオノマトペのフレーズを使おうというところから生まれたそうです。
0: はは、
4: 音楽ステージなどもあって、リズミカルなネーミングにしたのだと思います。
0: なるほど。
4: はい、でこのズンチャッチャ夜市には毎回およそ50店舗の地元飲食店や物販店がキッチンカーやテントパラソルで出店をして、そこに集う人との出会いを楽しんでいます。開催は12月1月2月を除く毎月最終水曜日の夜で、平日の夜になります。大東市の内外からおよそ3000人が来場し、子供連れの姿も多く見かけます。
1: 平日の夜に3000人ほどということで、にぎわっている様子なんです ね。あの駅周辺の活用のためということですけれども、まあ、そもそも隅の道駅周辺というのは改めてどんなところなんですか？
4: はい、大阪の東で大東市なんですが、この隅の道駅は繁華街のある、大阪環状線の京橋駅まで11分、乗降客数1日6万人という好立地にあります。大企業によるチェーン店の進出は見られる一方で、地元資本の商業が衰退している、そんな地域でした。
1: はい、
4: 夜市の開催場所である隅の道駅前デッキは当初はバスロータリーとして作られました。つまり法律上は道路なんですけれども、実際にバスが入ってくることはなくて、広い歩行者空間になっています。寝屋川に架かる隅の道大橋とつながっています。主催者の方によりますと、夕方になるとこの隅の道大橋の上からは、大阪市内に沈む夕日が水面に映る風景を眺めることができる、そこでは時間とともに、空の色が刻々と変わるマジックアワーが出現します。しかし以前はそのことに気づかず通過する人がほとんどでした。
1: 美しい夕日があってもなかなか立ち止まらない人が多いと。では地元の人たちに足を止めてもらいたいということで始まった夜市ということでしょうか？
4: はい、ここで足を止め、ぜひこの景色を知ってもらいたい、そして橋を渡れば地元の美味しい飲食店などがあることを知ってもらうために、市内の店にデッキの上に上がってきてもらい、音楽とともに川のある風景をゆったりと楽しめる、今までにはないイベントをやってはどうか、そんな思いからスタートしたということです。新型コロナの感染拡大期も乗り越え、現在も大人の社交場として月に1回の開催を続けています。公共空間の可能性や魅力を市民や民間事業者に気づいてもらい、自らも活用してもらうというのがこの夜市の目的です。
1: はい、山野さんも訪れたことありますか？
4: はい、あります。
1: どんなところに魅力を感じられました？
4: そうですね、地元の人たちに愛されている感じでしょうか。
1: はい、
4: はい、いろんな飲食店が出店しているので、お試し的にいろんなお店の料理を少しずつ楽しめるというのも魅力ですし、夜市自体に常連さんがおられるので、毎月ここで会って飲みながら おしゃべりできるというのも楽しそうです。主催者の方は、何度でも訪れなくなるにぎわいの場としてこの夜市を育てていきたいということです。次回は今月5月27日水曜日に開催の予定です。
1: はい、
0: 大阪府の話題について山野博さんに聞きました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
1: では音楽をお届けします。タンポポ児童合唱団で飛んでったバナナ。

0: タンポポ児童合唱団の歌で飛んでったバナナお聞きいただきました。
1: 今朝はバナナにしようかなっていう方結構いらっしゃるかもしれません
0: そうですね。さて今朝は皆さんから暑さ対策や暑熱順化についてメールをいただいていますが、うん、はい、熊本県のピエさんから、こちらは今日も真夏日が予想されていて暑くなりそうです。我が家では一昨日からクーラーを使っています。昨日からも使っていらっしゃる。で、私は洗濯機を回す間に軽く庭仕事をして汗をかくようにしています。暑熱循環になるかなといただきました。
1: 汗をかける体にしておくっていうのね、大事だって言いますよ ね、
0: ですね。それから岐阜県にお住まいのおやおやさんは、我が家はハウス農家ですので暑熱順化はもうハウスの中で始まっています。で、ハウスの中ではサイクリングの時に着るスポーツ用のアンダーシャツを着て、うん、汗がベタつかないようにして快適に仕事をしていますといただきました。
1: 水分補給もね、うん、大事ですからお忘れなく。
0: そうですね、こういう汗が乾きやすい素材のものを着るというのもいいのかもしれないですね、うんうん。それから石川県のレツコさんからは、私は去年農作業中に熱中症を経験し、人一倍熱中症には気をつけています、はい、好きなウォーキングは朝の涼しい間に行います。もちろんこまめな水分補給を意識しています。しかし昨日近くに熊の目撃情報があり、今日のウォーキングはお休みに家の中でラジオを聞いているということです。は
1: い、いや今ね各地やっぱりその熊の出没の、ね、情報もありますの で、
0: です、ね、
1: 本当くれぐれもあのお散歩の方いらっしゃると思いますけれども、お気をつけいただきたいと思います。ポストでもいろいろいただいてまして、姉子姉さん、バスタブに浸かる長風呂で暑さに対応できるようにしてますよ、ね、汗をきちっとかくということでしょうね。それからですね、三度の飯より釣りさん、これから魚釣りです。で、暑さ対策のモットーは自分を子供扱いするということだろうということですが、自分に麦茶をクーラーから出してあげようか、釣りに夢中になってるけど休みなさいよ、体力ないんだからもういい加減にしなさい、常に過保護に扱って
0: なるほど、なんかお母さんみたいな感じですね、
1: うん、だけど自分のことを気遣うっていうことがね大事かもしれません ね、
0: そうですね。はい、それから、茨城県のベンチャーライダーさんからは、家の中での熱中症対策、小型の扇風機を使用しています、はい、小さいながらも適度に涼しい風で顔から首元のクールダウンになりますといただいています。
1: 皆さんからのこの熱中症対策暑熱順化の工夫アイデア、さらにね、なんかちょっとこれどうしたらいいんだろうってお困りごとなどもありましたらお寄せいただければと思います。引き続きお待ちしております。さあ時刻もうすぐ5時28分になるところ、5月17日今日は何の日です。昭和39年1964年5月17日、慶応義塾大学の渡辺大輔投手が東京六大学野球で初めての完全試合を達成しました。対戦相手は立教大学です。卒業後渡辺投手は当時史上最高5000万円の契約金で南海ホークスに入団。プロ野球では翌年から契約金高騰を抑えるためドラフト制度を導入しました。東京六大学野球初の完全試合、昭和39年1964年です。
0: 昭和44年1969年5月17日、後にプッシュホンと呼ばれる押しボタン式の電話機が東京、大阪、名古屋の一部で販売されました。短縮ダイヤルなど回転式のダイヤル電話ではできなかった新しいサービスも開始、電話のイメージを一新する画期的なものでした。押しボタン式の電話機販売、昭和44年1969年です。
1: 昭和60年1985年5月17日、男女雇用機会均等法が成立しました。男性中心だった職場にも女性が進出するきっかけとなった動きです。で、この法律では雇用主に募集や採用などで性別による差別をしないよう努力義務を課すほか、退職や定年などでは差別を禁止しています。 翌年の4月から施行されました。男女雇用機会均等法成立、昭和60年、1985年です。
0: 平成19年、2007年5月17日、当時の愛知県長久手町で、元暴力団員の男が拳銃を発砲し、元妻を人質にして立てこもりました。愛知県警察本部の特殊部隊、SAT の23歳の隊員が容疑者に拳銃で撃たれ、日付が変わった18日午前0時過ぎに死亡が確認されました。発砲立てこもり事件、愛知県警の特殊部隊 SAT の隊員が容疑者に拳銃で撃たれて死亡、平成19年2007年です。5月17日、今日は何の日でした。
2: 時刻は5時30分を回っています。全国の気象情報です。昨日は今年最も多い40の地点で最高気温30度以上の真夏日になりましたが、広く穏やかに晴れていることもあって、朝と日中の気温の差も大きくなっています。広島県の庄原市では昨日の朝は9度と1桁の気温から、日中は30度の真夏日となり、1日の気温差が20度以上になりました。その庄原市、今朝はこの時間までに5度と昨日の朝より下がっていますが、日中は33度まで上がる予想で、朝と日中の寒暖差が30度近くとさらに広がりそうです。その他、朝は空気がややひんやりしているところも、日中は昨日より暑くなるところが多いでしょう。運動会シーズンでもあり、田植えなどの農作業も本格化する時期かと思います。急にやってきた夏先取りの暑さで体が疲れていると、昨日は大丈夫でも今日熱中症になるかもしれません。水分補給や涼しい場所で休憩を取るなど、対策を忘れずお過ごしください。一方で過ごしやすいのが、海からの涼しい風が吹く北陸の沿岸です。金沢は昨日より4度低い22度、快適な陽気でしょう。また北海道は雲がやや多くなって、日中は昨日より低いところが多く、札幌は昨日より5度低い18度、網走は6度低い7度と寒いくらいになりそうです。昨日との気温の差にお気をつけください。では全国の今日の天気です。沖縄は朝晩中心に時折雲が広がって、昼前までは所々で雨や雷雨になるでしょう。ただ日中は梅雨の晴れ間が広がる見込みです。奄美と九州、中国地方、四国、近畿は朝から夜までよく晴れるでしょう。東海と関東甲信、北陸もよく晴れて強い日差しが照りつけそうです。ただ小笠原諸島は前線の影響で雨が降ったり止んだりとなるでしょう。東北南部は一日を通して晴れ、北部は朝晩雲の広がるところがあるものの、昼間は晴れる見込みです。北海道は雲が多めながら晴れ間のある天気でしょう。北陸や東北、北海道では昼前まで濃い霧の出るところがありそうです。日中の予想最高気温です。那覇26度、鹿児島29度、福岡28度、高知20度。

0: 29度、松江28度、広島と大阪29度、名古屋32度、金沢22度、新潟20度、長野28度、東京30度、仙台27度、秋田19度、札幌18度、釧路15度となっています。気象情報でした。
1: 気温がかなり高くなる地域ではどうぞ適切にエアコンなども活用してお過ごしください。

0: 日曜日の毎朝、時刻まもなく5時34分になります。ここからは全国食べ物うまいもの、今回はですねハワイを代表するスイーツマラサダについて、農畜産物流通コンサルタント山本健二さんに伺います。山本さん、おはようございます。
1: おはようございます。マシモさん、はい、最近スイーツのトレンドでね、生ドーナツって言葉よく耳にしませんか？
0: しますよ。なんで生なんだろうなっていうことはちょっと思いながら、でも食べてみるとふわっとして、ちょっとこうしっとりとしてて、いやこれ美味しいですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですよね。今ね、マシモさんおっしゃったように、口に入れるとふんわりしてるんだけど、シューッととろけるような食感、うん、まあ、これまでのドーナツにない柔らか食感が特徴で、もうここ数年大ブームになってますよね、
0: はい、
1: この生ドーナツと言われるものなんですけれども、小麦粉の生地を作るときに水分量を限界まで増やす、うん、もしくはかぼちゃとかお芋系のでんぷんが多いものを練り込んだり、もしくは卵をたっぷり使ったブリオッシュ生地で揚げたり、まあいろんな店がね、独自の技術でオリジナルなふわとろっとした生ドーナツを作ってるわけなんです。
0: はい。
1: このふわもちとろっとした揚げパン生地の元祖といえるスイーツがあるんです。ほう。それがマラサダです。
0: ああ、あのマラサダってあのハワイのスイーツとして有名ですもんね。
1: そうなんです。このマラサダの特徴なんですけれどもね、イースト菌で発酵させたパン生地を油で揚げて、外側にたっぷりの砂糖、これね、粉糖みたいなやつですよね。これをまぶしていることなんですね。普通のドーナツのように真ん中に穴が開いてるわけではありません。丸い形をしています。はい、外側はサクッとして、中はふんわりもっちりとした食感が最大の魅力と言われています。基本のマラサダにはクリームなどの具は入りませんけれども、まあ最近ではカスタードクリームとか生クリームを入れて味わう、そういうオプションもあるようなんですよね。ハワイの定番スイーツとして知られるマラサダなんですけれども、このルーツがポルトガルにあるそうなんです。
0: え、ポルトガルですか？
1: そうなんです。19世紀の終わり頃、ポルトガルからの移民がハワイのサトウキビ農園に働きに来たんだそうです。その時に、マラサーダ種という揚げ菓子を持ち込んだのがルーツだと言われてるんですね。
0: マラサーダ種。
1: はい。ポルトガルではこれを謝肉祭の期間に家庭で食べているんだそうです。それがハワイでマラサダとして定着して、今ではいくつもの店がマラサダを出して大人気ということなんですね。実は私、本場ハワイで15年前にこのマラサダいただいたことがあります、
0: うん、
1: ハワイでマラサダといえばここという店が2店舗あるんですけれども、そのうちの一つで元祖と言われてる店に行ったんですよ。
0: 本場の揚げたてマラサダもう羨ましいんですけれども、どうでした？
1: まあ、店頭でね、大きな白いボックスに何個も入ったマラサダ、この対面しました。ぷっくりと丸い揚げドーナツに粉糖がこれでもかこれでもかとかかっててですね、もうこのシンプルな味わい、シンプルなお菓子なんですけれども、食感がとにかくふわふわもちっとしていてですね、本当に美味しかったんですよ。このハワイのマラサダのようなイースト菌で小麦を発酵させたふんわり生地のドーナツ、これをさらに研究して日本の職人たちが生のような口どけに進化させた、それが今流行している生ドーナツなんですよね。ですからマラサダは現代の生ドーナツブームの大先輩と言えるわけです。ということで、そんな生ドーナツのルーツ、マラサダを買ってまいりました。
0: はい、ねえ。大きさ結構ね、それなりにこう大きくてボリュームもあって、ちょうど拳より一回り小さいぐらいですかね。たっぷりとお砂糖もかかっていて、美味しそうですよ。
1: はい。ではでは、ちょっとこのプレーンなタイプをいただきます。
0: はい。大きな口でパクリ。お口の周りにちょっと砂糖がついてますよ。
1: 美味しい。もうこれね、普通のドーナツより軽い食感なのでね、この調子だとね、何個でも食べちゃいますね。この中を見ていただくと、ちょっとうっすら黄色い感じですよね。ね、うん、はい。ちょっとね、これ、味わいが濃いなという感じがあります。でも味の組み立てとしてはシンプル、
0: うん、
1: 生地の美味しさ、そしてふわふわ、噛むともっちり、そして周りの粉糖が甘い。これがね、本当にシンプルなんですけれども、シンプルゆえに何度食べても飽きないっていうような魅力があるような気がしますね。
0: なるほどね。まあこれ近くにね、こういったお店はなかなかないっていう方もいらっしゃると思うんですよね。で最近はそのいろんなそのスイーツのレシピネット上にも公開されてたりしますが、その流行の生ドーナツ、そのルーツのマラサダですね、そうしたその食感を自宅でこう再現することってできますかね、
1: これね、本格的に作るのでしたら強力粉とドライイーストで発酵させるんですけれども、実はですね、どこでも手に入りやすいホットケーキミックスにあるものを加えるとふわもち感が再現できるそうなんです。
0: ホットケーキミックス手に入れやすいですし、あるものって何ですか？
1: これがですね、絹ごし豆腐なんです。
0: お豆腐？
1: ボウルに絹ごし豆腐を入れて滑らかになるまで潰したら、ホットケーキミックスを入れて混ぜるだけ。豆腐の水分だけで生地をまとめて160度ぐらいの中温で丁寧に揚げていきます。
0: へえ、そうするとふわふわもちもちが再現できるってことなんですか？
1: お豆腐を混ぜることでイースト菌の発酵がなくても、マラサダ特有のもっちり感とふんわり感が簡単に出せるんだそうです。
0: へえ、
1: 揚げ上がったら熱いうちに粉糖をたっぷりまぶせば、ご家庭でもできる生マラサダが完成するということです。
0: ねえ、まあ、発酵いらずで手軽で、しかもお豆腐入れるっていうことで、ちょっとなんか感覚的にもヘルシーかなって思いますね。
1: お子さんのおやつにぴったりかもしれませんね。今大流行中の生ドーナツ、とっても美味しいですよね。でもそのルーツでもある素朴で優しいハワイのマラサダにも注目してください。そして手作りマラサダ、手作りの生食感マラサダにも挑戦していただきたいと思います。
0: はい、山本さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 全国食べ物うまいものマラサダ、農畜産物流通コンサルタント山本健二さんでした。さて、これご自宅でね、挑戦してみたいという皆さんのためにコツなんですけれども、ホットケーキミックスと絹ごし豆腐は1対1を目安に、まあ、あとはお好みでね調整してくださいということでした。でさらにね、そこに卵を加えると、まあ、さらにこうふわっとした食感に仕上がるということですよ。ここまでマラサダについてお伝えしました。
2: 日曜日の毎朝、まもなく5時42分になるところです。海外毎朝だより、世界中の海や森を調査し映像で記録し続けている海洋ジャーナリストの永田正和さんです。永田さん、おはようございます。
3: おはようございます。
2: 前回の大西洋をめぐる旅は、アメリカのフロリダ半島の先端から沖に連なるフロリダキーズでした。今回はどちらへ？
3: 今回はですね、フロリダ半島の東海岸からクルーズ船に乗ってですね、100キロほど東に位置するバハマの海にイルカに会いに行きます。
2: はい、地図で見ますとバハマはたくさんの島からなる国です。
3: はい、
2: そのうちアメリカフロリダ半島のほぼ東にグランドバハマという島があります。この島のあたりが今回の旅の始まりだそうですね。
3: はい、順を追って説明しますとですね、日本からアメリカに渡りまして、で国内線に乗り換えてフロリダ半島の東海岸の町ウエストパームビーチに向かいます。そして翌日、ここからクルーズ船に乗ってグランドバハマの西の端ウエストエンドに向けて

0: か。
1: 代表的なのはですね、大西洋マダライルカです。このイルカ、若い頃は全身が灰色なんですが、成長するにつれて体中にマダラ模様が現れ、体長2メートルを超えるくらいまで成長します。それからこのマダライルカよりも1メートル以上体が大きいハンドウイルカ、これは水族館でよく見かける鼻先が突き出たイルカです。でこの2種類がですねメイン でこれらが混じり合っている群れに遭遇することもあるんですよ。
0: その野生のイルカたちに近づくことはできるんでしょうか。
1: 星川さん、イルカたちと一緒に泳ぐんです。
0: わあ、いいですね。
1: 群れを見つけるとですね、クルーズ船は減速して静かに群れに近づきます。で船のへさきに寄ってきて波乗りするイルカもいます。そしてイルカたちがですね、船の周りで落ち着いて泳いでいることを確認したら海に入ります。で水着にマスクとスノーケル、フィンだけつけた格好ですね。でタンクをつけて潜るとですね、イルカが泡を嫌がるのでそれは禁止です。
0: 人間が海に入ってもイルカたちは逃げないんですか。
1: 逃げないんですよ。船やですね、スノーケリングする人たちに慣れて学習していることもあるんでしょうけれども、とてもフレンドリーです。で特にですね、息が長く続いて泳ぎの上手い人には興味を示しまして、並んで泳いでくれることもあります。でイルカは胸びれを使って仲間の体をこすったり触ったりするラビングという行動をするんですが、これをしてもらえる人もいるんですよ。
0: へえ、仲間に入れてもらったような感じですね。野生の ね、野生のイルカと人の信頼関係が築けるということでしょうか。
1: そうですね、ハンドウイルカとですね、並んで泳いでいてですね、お互いの目と目が見つめ合ったりするときはですね、まあ強い絆のようなものを感じましたね。
0: へえ、そうやってイルカたちと触れ合う旅は、クルーズ船に寝泊まりしながら続けるんですか。
1: そうなんです。1週間ほどの船旅ですけれども、2人1組の寝室を使いましてね、シャワーとトイレは共用で、メインキャビンでは日ごとに変わる世界、各国の料理、それからスナックや飲み物はいつでも自由にいただくことができます。まあ、大海原を見ながらイルカを探してデッキでのんびりしたり読書をしたりという旅です。
0: わあ、羨ましいな。永田さんでももちろん撮影もしたんですよね。
1: はい、今回は写真撮影でした。でキャビンではお互いに撮った写真を見せ合ったりするんですが、まあいいカットを見せられたりするとですね、よし次は自分もと刺激を受けたりしてとても楽しいです。
0: では、移動して次の地点でイルカたちとどんな出会いがあるのか期待が高まりますね。
1: そうなんです。グランドバハマからですね、南に300キロほど行ったところにあるエグズーマ諸島、ここにはですね、干潮時に白い砂の海底が顔を出すサンドバーと呼ばれるところがいくつもあります。で海の中は白い砂が太陽光線を反射してとても明るいですから、イルカ撮影には最高のポイントなんですね。
0: どんな写真が撮れましたか。
1: はい、ハンドイルカが海底の岩にですね、体をこすりつけているラビング、おそらくですね、体についた寄生虫などを落としているのでしょうが、そのシーンを撮ることができました。他にですね、母子で寄り添って泳ぐ大西洋マダライルカも撮影できました。
0: 生き生きとしたイルカの姿から海の豊かさもわかります。ということはエグズーマ諸島にはイルカたちの食べ物になる魚もたくさんいるんでしょうか。
1: その通りです。実はここでダイビングもさせてもらったんですね。で岩場や砂地で小魚の群れやカラフルな熱帯魚を観察したり、で姿は見えないですけれども、イルカたちの鳴き声を聞いたりしました。そしてイルカウォッチング最後の夜にですね、星川さん、素晴らしいことが起きました。
0: 最後の夜にどんなことが。
1: 停泊しているクルーズ船の周りにですね、大西洋マダライルカたちがやってきたんです。でもちろん海は真っ暗なんですけれども、船の明かりでですね、浮かび上がるイルカたちと泳ぐとですね、水中というより空間を彼らと泳ぎ回っているような幻想的で不思議な体験をすることができました。
0: 特別な旅の締めくくりでしたね。
1: はい、
0: 永田さんの大西洋をめぐる旅、次回はどちらへ。
1: 次回はですね、カリブ海のグランドケイマンに向かいます。
0: 楽しみにしています。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 海洋ジャーナリスト永田雅一さんからの海外毎朝だよりでした。
2: ミスター・チルドレンでクロスロード。

0: ミスターチルドレンでクロスロードお聞きいただきました。
1: さあ、先ほど全国食べ物うまいものマラサダご紹介しましたけれども、はい、京都府舞鶴の竹とんぼさん、ホットケーキミックスと絹ごし豆腐に生卵、今日は孫たちが遊びに来ますので孫たちと一緒にこの生ドーナツ作ってみますという ね、 いいですね、声いただきました、はい、ぜひぜひ試してみてください、うん、それからぬかたの安清さんですが、私は寝る前にその日の出来事や感じたことを日記につけています、うん、その中でこれはと思うことがあればラジオに投稿します、うん、で翌朝毎朝を聞くのが日々のルーチン、楽しみです、ただ朝のそのテーマ、お便りの、ね、テーマから外れると読まれないなとショックを受けますなんていう声をいただきましたいやもう全然そんなことはありませんで、はい、ぜひぜひいろんなね、お便りお寄せいただければと思います。で、別にこれだけと限ってるわけじゃもちろんないんですが、はい、今日はね気温が上がりそうだということで、はい、その暑熱順化や熱中症対策ということで、お便りいただいています。
0: はい、群馬県にお住まいの節子さんからです。暑くなると食べ物も傷みやすくなりますよねと、はいはい、で私はご飯を炊くとき自家製の梅干しを4つから5つ入れて炊いています。
1: あ、もう炊くときに入れ込んで。
0: そうなんですね、はい、さっぱりした味に食欲が落ちがちな夏にも美味しいですし、ご飯の痛みも助けられますということで、食べ物の、ね、暑さ対策も大事ですよ ね、
1: 冷蔵庫で管理するのも注意が必要だし、これなかなか難しいとこですけどね。
0: あ、そうですね、うん、それから大分県のキラキラさん、70代の方からですが、昨日も本当に暑かったです。さすがにタンクトップとホットパンツ、年なんて考えていられません、真夏が思いやられますといただいています。
1: いや、まあそれ年はね関係ないと思いますが、ただタンクトップとホットパンツ、

0: 度は紫外線対策もぜひ忘れずにお願いをしたいと思います、
1: ね、それも気をつけてください、
0: うん、本当ね、なんかあっちへ対応するとこっちがみたいなとこありますけどね。
1: そうですね、
0: はい、頑張っていきましょう、
1: はい、それからね、今日外のイベントであったりとかお出かけという方もいらっしゃると思いますが、愛知県の幸田町の林さんは今日は朝8時から村中総出で一級河川の草刈りがあります。こまめに水分、塩分補給、休憩など熱中症対策しっかりとして取り組みます。シャワーを浴びた後は縁側に腰掛けて冷えた缶ビールで乾杯ですといただきました。
0: あのビールとっても美味しいっていう方ね多いと思うんですけれども、ただアルコールをね含んでいるものって、必ずしもそれだけだと水分補給にはならないっていう側面もありますので、ぜひ水分補給、アルコール以外のものでもね、お忘れなくしていただければと思います。その他ね、古川の健二さんはクリーニングのお仕事されているで、長袖着用、室温30度以上ということでね、ペットボトルの水と塩飴を置いて仕事ですという声もいただいています。ご苦労様です。
2: この時間は、中東情勢の悪化を受けて、海外に滞在している日本人の皆様に、海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省は、イラン全土に出している避難勧告を継続しています。また、イランの隣国イラクやレバノンの危険情報も、レベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE ・アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県には、それぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。